Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

I've made up my mind. Darling, I'm not coming back. It's about time.

ログ FM。 gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Ilsintis ir pramogaujant.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Čia Easy FM.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Breezy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: nemėgantiems. Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu ispanų rašytojo Juano Gomez Jurado romaną Baltasis karalius. Tai trileris, kuriame susipina paslaptinga praeitis, pavojingas persekiotojas ir bandymas išsiaiškinti, kas gi slypi už iš pirmo žvilgsnio nesusijusių įvykių. Pagrindinė romano veikėja Antonija Scott, nepaprastų gabumų moteris pasižyminti išskirtiniu gebėjimu analizuoti nusikaltimus ir pastebėti tai, ko nepastebi kiti. Vis dėlto jos pačios gyvenimas nėra ramus. Praeities traumos ir asmeninės paslaptis daro įtaką jos sprendimams, o naujoji byla priverčia susidurti su grėsmėmis, kurių ji negali kontroliuoti. Antonija yra susijusi su paslaptinga organizacija, kurios veikloje svarbu vaidmenį atlieka neįprasti ir sudėtingi nusikaltimai. Šį kartą ji susiduria su priešu, kuris slepiasi už slapyvardžio Baltasis karalius. Jo tapatybė ir tikslai tampa pagrindinė romano paslaptimi, o Antonija turi kuo greičiau išsiaiškinti, kas vyksta, nes pavojus kyla ne tik jai, bet ir žmonėms, kurie jai rūpi. Tyrimas vystosi keliais lygmenimis. Kartu su nusikaltimo aplinkybėmis atskleidžiama ir vis daugiau pačios Antonijos gyvenimo detalių. Todėl asmeninė istorija ir kriminalinis siužetas nuolat susipina, o nauji faktai verčia iš naujo įvertinti ankstesnius įvykius. Tikiuosi, kad manęs nepamiršai. Pažaiskim, gavusi šią žinutę, Antonija Scott puikiai žino, kas ją atsiuntė. Taip pat supranta, kad nugalėti šiame žaidime bus beveik neįmanoma. Tačiau pralaimėti Antonijai taip pat nepatinka. Ji visą laiką bėgo, bet realybė ją prisivijo. Nors Antonija puikiai meluoja pati sau, dabar jai tenka pripažinti, kad jeigu pralaimės šį mūšį, pralaimės ir karą. Karalienė yra galingiausia figūra šachmatų lentoje, sako Baltasis karalius. Tačiau, kad ir kokia galinga būtų figūra, nereikia pamiršti, jog visada yra ją stumdanti ranka. Dar pažiūrėsim, nepasiduoda Antonija. Pabaiga yra tik pradžia. Citatos pabaiga. Juanas Gomez Jurado yra vienas žinomiausių šiuolaikinių Ispanijos trilerių autorių. Baltasis karalius yra jo tarptautinės bestselerių trilogijos, kurios pirmosios knygos yra Raudonoji karalienė ir Juodoji vilkė pabaiga. Trečiojoje dalyje autorius pasakoja dar vieną neįtikėtiną istoriją, kur baigiasi žaidimas ir prasideda gyvenimas. Ar Antonija sugebės klausyti ne tik savo genialaus proto, bet ir širdies? Įspūdį daro rafinuotas Gomez Jurado pasakojimo stilius, taip pat įspūdingas Madrido dviveidiškumo vaizdavimas, elegantiškas barokinis fasadas slepintis gotikinį požemio pasaulį. Trykšta energija ir gyvus scenografijos išdėstymu, akivaizdžiai juntami Lisbeth Salander atgarsiai, tačiau kibirkščiuojanti Antonijos Scott ir inspektoriaus Gotierezo sąveika suteikia papildomo originalumo sluoksnį. Gomez Jurado romanas išsiskiria itin greitų tempų. Trumpi skyriai, jokingos pastabos, mirtina įtampa. Visa tai sukuria pašėlusi, puslapius greičiau versti skatinantį pagreitį. Jums bus labai smagu skaityti šią knygą, tikina skaitytojai ir literatūros kritikai. Baltąjį karalių iš ispanų kalbos vertė Gerda Pilipaitytė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su misiu atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu. Rest if hearts are never sure.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažniu, su jumis sveikinuose, aš Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka, į pusėje 40-oji šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis rugsėjo 30-oji. Kaip įprasta šiomis dienomis, prašvinta po 7-os, temti taip pat pradės apie 7 valandą vakaro, ta dienos ilgumas nesunku suskaičiuoti siekia beveik 12 valandų. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40 draugės su Lietuvos radio ir televizijos komisijos atstovu, ūkio subjektų priežiūros skyriaus vedėju Andriu Katinu, aptarsime, kaip Lietuvoje sekasi užkardyti nelegalaus turinio piratus. Tad apie tai be 28. Ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Kviečiu šį rytą pradėti drauge, o dabar pats metas pirmoms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. Aljansas dar liepa nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimu esminis pokytis galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti aljanso pajėgumus ten, kurių labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais, jie kai Šedorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė rugsėjo viduryje iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną. Lietuva norėtų nuolatinio JAV karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius teigė šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėjai apsilankiusiu JAV specialiuoju pasiuntiniu Minskui Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuva atvyks spalio pabaigoje. Amerikiečių kariai, kaip ir anksčiau, Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtine karalyste ir kitomis jungtinių ekspedicijų pajėgų narėmis, o vėliau šiemet planuojama pasirašyti gynybos susitarimą, skelbė Suomių nacionalinis transliuotojas. Apie šį bendradarbiavimą paskelbtame interviu Suomių laikraščiui kalbėjo šalyje neseniai viešėjęs Jungtinės karalystės karinio jūrų laivyno vadas admirolas seras Gvinas Dženkinsas. Jungtinių ekspedicijų pajėgų valstybės narė susitarimą pasirašys lapkritį Osle vyksiančiame susitikime. Pažymima, kad šis susitarimas nereiškia, kad bus sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis išplėstinę NATO atgrasymo strategiją. Vokietijos kancleris pareiškė, kad Rusijos reakcija į neseniai vykusį abiejų šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą parodė, kad Maskva nėra pasirengusi prasmingoms deryboms dėl karo Ukrainoje pabaigos. Friedrichas Mercas nurodė, kad galima tik dar kartą paraginti Rusijos vyriausybę sėsti prie derybų stalo. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Jungtinėse tautose Niujorke kalbėjosi su savo kolega iš Vokietijos Johanu Vadepulu. Tai buvo pirmasis toks susitikimas nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios. Vėliau Lavrovas savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje apkaltino Europą, blokuojant pastangas išspręsti karą. Šiandien Lietuva ir Europos komisija pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį iki 2032 metų sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau iki kitų metų pabaigos. Pasitraukiantiems bus gražintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. Valstybės skatinamoji įmoka ir sodros įmokų dalis į gyventojų sąskaitą negrįš, jos bus perkeltos į sodrą ir paverstos pensijų apskaitos vienetais.
2: Orai.
1: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
0: EasyFM. Gyvenk

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Galime būti ne tik kairiarankiais ar dešiniarankiais, o ir kairiaakiais ar dešiniausiais. 40% žmonių yra kairiausiai ir 30% kairiaakiai. Norėdami patikrinti, kuri jūsų akis yra dominuojanti, ištieskite ranką ir iškelkite nykštį priešai save. Pirmiausia, žiūrėkite į nykštį atmerktomis akimis. Po to paėliui užmerkite kairę ir dešinę akį. Stipresnė akis yra ta, kuri mato vaizdą artimiausią stereo vaizdui arba paprasčiau, artimiausią tą, kurį matote abiejomis akimis. Dar lengviau galime patikrinti ausų kairuoliškumą ar dešiniškumą. Tiesiog atkreipkite dėmesį, prie kurios ausies dažniau dedate telefoną arba kurią ausį automatiškai pridėtumėte prie sienos, jeigu reikėtų klausytis.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Antarktidos ledynai nuo 2009-ųjų tirpsta 6 kart sparčiau negu prieš 40 metų. Dėl klimato atšilimo šis procesas didina pasaulio vandenyno lygį, o nuo 1979-ųjų dėl ledo tirpsmo pasaulio jūros jau pakilo beveik 1,5 cm. Prognozuojama, kad šis procesas ateityje sukels katastrofinį vandenynų lygio pakilimą. Iki 2100-ųjų gali pakilti daugiau nei 1,5 metro. Tokiu atveju būtų užlieta daugelis pakrančių miestų, kuriuose gyvena milijonai žmonių. Įdomu, kad jeigu ištirptų visas Antarktės ledynas, pasaulinio vandenyno lygis pakiltų 57 metrais.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Viena seniausių Lietuvos vidurinio mokslo institucijų įsteigta 1570 Liepos 17-ąją. Pirmasis kolegijos rektorius jėzuitas Stanislovas Varševskis. Nuo 1572 pradėta skaityti logikos paskaitas, vėliau imta mokyti matematikos, teologijos ir hebrajų kalbos. 1757-aisiais po sunkaus karų, okupacijos ir marų šimtmečio jėzuitų kolegija prie Vilniaus universiteto buvo pertvarkyta kita į kilmingųjų kolegiją. Ji įsikūrė vėliavininko Kazimiero Šiškos jėzuitams padovanotame žemės sklype ir namuose esančiuose prie Švento Kazimiero bažnyčios ir vienuolyno. Lietuvai atgavus Vilnių, gimnazija perduota Lietuvos jėzuitų provincijos

0: espresso.
1: Antrą ryto espresso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Šią naktį Rusija surengė ataką prieš Kijevą. Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, o dalyje miesto dingo elektra, pranešė leidinio The Kiev Independent žurnalistai iš įvykio vietos. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką mieste buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Naujausiai smūgiai suduoti Rusijai intensyvinant išpuolius prieš Kijevą ir be perstojo leidžiant dronus, netgi dieną siekinti sekinti Ukrainos oro gynybą. Šiandien aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Alijansas dar liepą nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusios sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimo esminis pokytis galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kurių labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą, iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas bei miltus. Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas prašymų maisto produktai būtų skirti pratybų dalyvių maitinimui Lazdijuose spalio 1-3 dienomis. Nepanaudotas maistas jo saugotojams turėtų būti grąžintas iki spalio 7-osios, o panaudotas atkuriamas iki kitų metų kovo pradžios. Lietuva ir Europos komisija pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą. Jame numatoma iki 2032 sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams, smulkiam verslui bei socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Šiandien pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15-osios. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau iki kitų metų pabaigos. Pasitraukintiesiems bus gražintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. Valstybės skatinamoji įmoka ir sodros įmokų dalis į gyventojų sąskaitą negrįž. Jos bus perkeltos į sodrą bei paverstos pensijų apskaitos vienetais. Šiandien sostinėje Gedimino prospekte vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis organizuojamas Vilties žygis. Anot organizatorių juos siekima atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių, turinčių intelekto ar kompleksinę negalę teisę į pasirinkimo laisvę bei visą vertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Susirinkusieji žygius nuo Vinco Kudirkos aikštės iki Seimo. Po žygio Seime popietė vyks konferencija pasirinkimo teisė alternatyvos globai ir neveiksnumui, kurios metu bus diskutuojama apie žmonių turinčių intelekto ar kompleksinę negalę, teisę savarankiškai priimti sprendimus bei galimus alternatyvius pagalbos modelius. Kultūros ministerijoje bus teikiamos Švento Jeronimo premijos. Šiemet apdovanojimai skirti vertėjoms Austėjai Merkevičiūtei ir Tiu Sandrak. Merkevičiūtė premija įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus. Tuo tarpu Sandrak premija skirta už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros bei dramaturgijos vertimus į estų kalbą. Lietuvos kultūros sklaida šioje šalyje. Laureačių pagerbimo ceremonija vyks minint tarptautinę vertėjų dieną. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dezinformacinis tuzinas socialiniuose tinkluose skleidžia 65% melagienų apie vakcinas. Konkrečiai Facebook'e ir Twitter'e. Tyrimą atlikusios organizacijos kovos su skaitmenine nepykanta centro ir Antivax Watch peržiūrėjo daugiau kaip 800 tūkstančių įrašų socialiniuose tinkluose nuo 2021 vasario iki kovo 16 dienos ir padarė išvadą, kad vos 12 paskyrų bent jau Amerikoje sukuria daugumą turinio nukreipto prieš vakcinas. Įdomu, kad Twitter tinkle pateikiama apie 17%, o Facebook'e apie 73% antivakcinio turinio.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1994 metais pasirodęs Kventino Tarantino filmas, amerikietiška juodoji komedija Bulvarinis skaitalas, tapo kinematografijos ikona. Jis susižėrė gausybę apdovanojimų, tarp jų Oscarą už geriausią scenarijų, Auksinės palmės šakelę ir Kanų festivalio prizą. Filme daug ironijos, aliuzijų į popkultūros reiškinius, nuorodų į kitus filmus yra net Biblijos citatų. Filme yra ir keistų detalių, pavyzdžiui, nemaža dalis filmo veiksmo vyksta vonioje arba tualete, svarbus dalykai nutinka herojui išėjus iš tualeto arba paskui jam ten reikia nueiti. O kai kurių smulkmenų žiūrint filmą galima ir nepastebėti, tačiau kritikai pastebi, visi laikrodžiai bulvarinėme skaitale rodo 4 valandas 20 minučių.

0: interstate. Think I'll go maybe one day.
1: Reklama.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks ryt.

0: garsiai 10 tūkstančių žiūrovų talpinančioje arenoje šaukiančiais žiūrovais, šis gyvūnėlis nieko nenusileidžia. Arenoje generuojamas maždaug 113 decibelų garsas, kai beveik pilnoje joje sirgaliai paprašomi šaukti iš visos dūšios. Miškinės damanas yra naujai atrastas sunkiai apibūdinamas gyvūnas. Jo dydis kažkur tarp didelės jūrų kiaulytės ir mažo triušiuko. Nepaisant jų išvaizdos, šie padarėliai yra artimiausi drambliams.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra mano, kad Ukrainos prezidentas galėjo paviešinti dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą, siekdamas padidinti Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų tiekimui Ukrainai, sako vienas parlamentaras. Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, sakydamas, kad juos nebuvo lengva paimti nelaisvę gyvus. Praėjus kelioms dienoms po Zelenskio pasisakymo Jungtinėse Tautose Pietų Korėjos prezidentas išreiškė nusivylimą. Siūlo teigimu, konfidencialumas buvo itin svarbus siekiant apsaugoti karo belaisvių artimuosius nuo galimų pasiekmių Šiaurės Korėjoje. Šią naktį Rusija surengė ataką prieš Kijevą. Ukrainos sostinė sudrebino balistinių raketų sprogimai, o dalyje miesto dingo elektra, pranešė leidinio The Kiev Independent žurnalistai iš įvykio vietos. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką mieste buvo sužeisti mažiausiai du žmonės. Naujausi smūgiai suduoti Rusijai intensyvinant išpuolius prieš Kijevą ir be perstojo leidžiant dronus netgi dieną siekiant įsekinti Ukrainos oro gynybą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas gyrė dirbtinio intelekto bendrovių vadovų įsipareigojimą savarankiškai reguliuoti veiklą. Donaldas Trumpas sakė, kad technologijų bendrovių vadovai pasirašė susitarimą, kuriame raštu įtvirtino įsipareigojimą savarankiškai reguliuoti savo veiklą. Susitarimas įpareigoja moraliai, tačiau jo vykdymo negalima užtikrinti teisinėmis priemonėmis. Prie ovaliojo kabineto apsuptas įtakingiausių pasaulio technologijų bendrovių vadovų, respublikonas žurnalistams taip pat patvirtino, kad dirbtinį intelektą oficialiai pervadins superintelektu, nes jis nėra dirbtinis. Bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovas Renaldas Radvila baigė darbą. Šiandien yra paskutinio darbo diena vadovo pareigose. Nuo spalio laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Radvila pasitraukė po to, kai rūpiutį šalį nusiaubė galinga audra, o dalis politikų dėl perlėto elektros tiekimo atstatymo paragino ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus prisimti atsakomybę. Prezidento Gitano Nausėdo siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršyje valstybės fiskalinės galimybės, teigė finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ministerija įspėja, kad jo skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2028 metais, išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šalyje pateigė pritarinti prezidento siūlymui, tačiau anot jo tikriausiai bus siūloma tam skirti mažesnę dalį 15%, o prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius tokį siūlymą yra pavadinęs geru kompromisu. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Šiandien pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau iki kitų metų pabaigos. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Easy FM.
2: I'll take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.

Completely. We're rocking and rolling.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
6: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Originali dainos Rivers of Babylon versija sukurta The Melodians 1972 metais. Filmui kuo smarkiau jie eis, angliškai The Harder They Come. Nors žinomesnė dainos versija atliko Bonnie M, o tiksliau ją išpopuliarino 1978. The Melodians ją parašė dar 8 dešimtmečio pradžioje. Daina buvo panaudota filmo garso takelyje. Įdomiausia dalis ta, kad Rivers of Babylon dainos tekstas surinktas iš hebrajiškos Biblijos 19 ir 137 psalmių. Kine skambėjusi dainos versija buvo įrašyta regio stiliumi.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vadovaujantis tam tikromis taisyklėmis, galite sukurti tobulai bondijadai tinkantį muzikinį kūrinį. Pirmiausia, atkreipkite dėmesį į kompozitoriaus John Barry stilistinės formulės, kurios kurtos būtent Bondo filmams, ir įsiklausius galima atpažinti raudoną siūlą, kuriuo seka kiekvieno Bondo filmo teminė daina. Pasirinkite provokuojantį, viliojančio balso atlikėją, pavyzdžiui Shirley Bassey ar Billie Eilish. Taip pat svarbu, kad tie, kurie prisideda prie dainos kūrimo, patys būtų kieti kaip Bondas. Pagrindinis Bondo kompozitorius John Barry buvo greičiausiai šauniausias ir tuo pačiu metu niekšiškiausias britas žemėje. Ir galiausiai būtinai paleiskite šusnį gandų apie tai, kas ketina rašyti ir atlikti kito Bondo filmo teminę dainą.
2: Reklama.
3: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
4: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
5: Su Easy FM diena lengvesnė.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems

0: smaližiams Radio Razina.
1: Legendinis krepšininkas Michaelas Jordanas iš pradžių buvo nepriimtas žaisti krepšinio dėl pernelyg žemo ūgio. Tačiau galiausiai tapęs krepšininku, jis parodė, ką reiškia šis žaidimas aukščiausiame lygyje. Įdomu tai, kad joks Čikagos Bulls žaidėjas daugiau niekada nevilkės 23 numerių pažymėtų marškinėlių, kurie priklausė Michaelui Jordanui. Nors skamba neįtikėtinai, tačiau tai yra įprasta praktika NBA klubuose. Tai pagerbiamos ryškiausios klubo žvaigždės. O Michaelo Jordano 23 numeriu pažymėti marškinėliai buvo pagabinti Miami'o American Airlines arenos palubėse.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Sostinėje vyks vilties žygis. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTUS bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė sako, kad siekiant įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali būti didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto, tačiau nuokrypis būtų nežymus. Kalbėdama žinių radijui, Orinta Leiputė neįvardijo, kiek galėtų augti biudžeto deficitas, o konkrečius skaičius tikisi aptarti koalicinės tarybos posėdyje. Šią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad nesiimant veiksmų pažaboti augančias išlaidas, Lietuva ateityje gali turėti fiskalinės drausmės problemų. Ukrainos sostinėje per Rusijos smūgius naktį žuvo 2 žmonės, dar 4 buvo sužeisti, praneša pareigūnai. Po perspėjimo apie balistinių raketų grėsmę Kijeve nugriaudėjo sprogimai. Miestas vis dažniau susiduria su Rusijos dronais ir raketomis didžiausiam Europos konfliktui nuo antrojo pasaulinio karo laikų, persiritus jau į 5 metus. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra mano, kad Ukrainos prezidentas galėjo paviešinti 2 Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą, siekdamas padidinti Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų tiekimui Ukrainai. Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, sakydamas, kad juos nebuvo lengva paimti nelaisvę gyvus. Praėjus kelioms valandoms po Zelenskio pasisakymo Jungtinėse Tautose, Pietų Korėjos prezidentas išreiškė nusivylimą. Seulo teigimu konfidencialumas buvo itin svarbus siekiant apsaugoti karo belaisvių artimuosius nuo galimų pasiekmių Šiaurės Korėjoje. Šiandien aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Aljansas dar Liepą nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimo esminis pokytis – galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti aljanso pajėgumus ten, kurių labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas. Lietuva ir Europos komisija pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą. Jame numatoma iki 2032 sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams, smulkiam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovas Renaldas Radvila baigė darbą. Šiandien yra paskutinė jo darbo diena vadovo pareigose. Nuo spalio 1 dienos laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Radvila pasitraukė po to, kai rugpjūtį į šalį nusiaubė galinga audra, o dalis politikų dėl perlėto elektros tiekimo atstatymo paragino ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus prisimti atsakomybę. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Šiandien pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tuo tarpu galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki kitų metų pabaigos. Pasitraukintiems bus gražintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. Šiandien sostinėje Gedimino prospekte vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos viltis organizuojamas vilties žygis. Anot organizatorių žygių siekima atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių turinčių intelekto ir kompleksinę negalę teisę į pasirinkimo laisvę ir visą vertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Susirinkusiai žygius nuo Kudirkos aikštės iki Seimo. Po žygio Seime popietė vyks konferencija pasirinkimo teisė, kurios metu bus diskutuojama apie žmonių turinčių intelekto ir kompleksinę negalę, teisę savarankiškai priimti sprendimus ir galimus alternatyvius pagalbos modelius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Čia Easy FM.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu ispanų rašytojo Juano Gomez Jurado romaną Baltasis karalius. Tai trileris, kuriame susipina paslaptinga praeitis, pavojingas persekiotojas ir bandymas išsiaiškinti, kasgi slypi už iš pirmo žvilgsnio nesusijusių įvykių. Pagrindinė romano veikėja Antonija Scott, nepaprastų gabumų moteris pasižyminti išskirtiniu gebėjimu analizuoti nusikaltimus ir pastebėti tai, ko nepastebi kiti. Vis dėlto jos pačios gyvenimas nėra ramus. Praeities traumos ir asmeninės paslaptis daro įtaką jos sprendimams, o naujoji byla priverčia susidurti su grėsmėmis, kurių ji negali kontroliuoti. Antonija yra susijusi su paslaptinga organizacija, kurios veikloje svarbu vaidmenį atlieka neįprasti ir sudėtingi nusikaltimai. Šį kartą jis susiduria su priešu, kuris slepiasi už slapyvardžio Baltasis karalius. Jo tapatybė ir tikslai tampa pagrindinė romano paslaptimi, o Antonija turi kuo greičiau išsiaiškinti, kas vyksta, nes pavojus kyla ne tik jai, bet ir žmonėms, kurie jai rūpi. Tyrimas vystosi keliais lygmenimis. Kartu su nusikaltimo aplinkybėmis atskleidžiama ir vis daugiau pačios Antonijos gyvenimo detalių. Todėl asmeninė istorija ir kriminalinis siužetas nuolat susipina, o nauji faktai verčia iš naujo įvertinti ankstesnius įvykius. Tikiuosi, kad manęs nepamiršai. Pažaiskim, gavusi šią žinutę, Antonija Scott puikiai žino, kas ją atsiuntė. Taip pat supranta, kad nugalėti šiame žaidime bus beveik neįmanoma. Tačiau pralaimėti Antonijai taip pat nepatinka. Ji visą laiką bėgo, bet realybė ją prisivijo. Nors Antonija puikiai meluoja pati sau, dabar jai tenka pripažinti, kad jeigu pralaimės šį mūšį, pralaimės ir karą. Karalienė yra galingiausia figūra šachmatų lentoje, sako Baltasis karalius. Tačiau, kad ir kokia galinga būtų figūra, nereikia pamiršti, jog visada yra ją stumdanti ranka. Dar pažiūrėsim, nepasiduoda Antonija. Pabaiga yra tik pradžia. Citatos pabaiga. Juanas Gomez Jurado yra vienas žinomiausių šiuolaikinių Ispanijos trilerių autorių. Baltasis karalius yra jo tarptautinės bestsellerių trilogijos, kurios pirmosios knygos yra Raudonoji karalienė ir Jodoji vilkė pabaiga. Trečiojoje dalyje autorius pasakoja dar vieną neįtikėtiną istoriją, kur baigėsi žaidimas ir prasideda gyvenimas. Ar Antonija sugebės klausyti ne tik savo genialaus proto, bet ir širdies? įspūdį daro rafinuotas Gomez Jurado pasakojimo stilius, taip pat įspūdingas Madrido dviveidiškumo vaizdavimas, elegantiškas barokinis fasadas lepintis gotikinį požemio pasaulį. Trykšta energija ir gyvus scenografijos išdėstymu, akivaizdžiai juntami Lisbeth Salander atgarsiai, tačiau kibirkščiuojanti Antonio Scott ir inspektoriaus Gotierezo sąveika suteikia papildomo originalumo sluoksnį. Gomez Jurado romanas išsiskiria itin greitų tempų. Trumpi skyriai, jokingos pastabos, mirtina įtampa. Visa tai sukuria pašėlusi, puslapius greičiau versti skatinantį pagreitį. Jums bus labai smagu skaityti šią knygą, tikina skaitytojai ir literatūros kritikai. Baltąjį karalių iš ispanų kalbos vertė Gerda Pilipaitytė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: things we said.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Kitoks rytas. Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o šiandien laidų cikle Pažink miestą kalbuosi su menininku Vyteniu Jaku. Kalbame apie daugiau nei prieš dešimtmetį Ožiškienės gatvėje įkurtą kiemo galeriją, kuri jau senų seniausiai tapo neatsiejama Kauno vizitinė kortele. Čia nuolat lankosi turistai iš įvairių pasaulio kampelių. Nuo juos čia vilioja menininko Vytenio Jako įgyvendinti kūriniai bei čia gyvenusių žydų istorija. Plačiau apie šioje gatvėje veikiančią kiemo galeriją šiandien ir kviečiu pasiklausyti pašnekesio su Vyteniu Jaku. Kiemo galerija tuo metu, kai mes dabar įrašinėjom

0: kažkokio pokyčio. Nu, negana to, dar mes gyvenom, galima sakyti, tokiam tikram šiukšlyne. Kai žmonės nelabai kreipia dėmesį į aplinką, kurioje gyvena, kuri turėtų būti kaip ir kaimynams svarbi. Ir aš nusprendžiau šitą dalyką. Nu, tuo labiau, kad dar ir kaminas nukrito nuo stogo, apdaužė automobilis, tai man tada privertė pažvelgti į tą kiemą visai kitų kampų, pamatyti jį dar kitaip. Ir kadangi esu menininkas, tai pagalvojau, kodėl menas čia galėtų tikrai kažką papasakoti ant tų sienų. Nu, taip ir prasidėjo ta galerija. Pradėjau piešti, nutapiau Nijolės Katino tokį simbolinį daiktą mūsų kieme. Jinai, tarp kitko, užmūrino langą, nei pati darbininkai paprašė, kad užmūrintų, nes jau nebegalėjo apsikesti, kaip sakė, nei vaizdo, nei mūsų. Tai va, tai pradėjau tapyti tą Katiną, toliau žmonės ir kaimynai, kurie ėjo aplinkai iš savo namų, sustodavo, klausinėdavo, nustebdavo, kad čia kažkas atsiranda tokiame kieme, kur atrodo niekada negalėjo tai būti. Bet va, sužinau daug istorijų ir pagalvojau, nu, ne kiekvienas kiemas galėtų pasidžiaugti ir pasigirti, kad jų kieme kažkada buvo fontanas, kaip sakė, tryško valdiškas vanduo. Kaimynai vieni kitus gerai pažinojo, čia, sakė, tokia atmosfera buvo, kai nebuvo kieme automobilių. Paskui, kai atsirado, tai viskas pasikeitė, bet ir tai ne iš karto tai visi automobiliai atsirado. Kieme buvo daug vietos žmonių bendravimui ir šiaip kažkokiai veikloj. Tai kaip sakant, pasikeitus tą bendravimo erdvė ir sukūrė tas tokias šalutines apraiškas, kaip žmonių susvetimėjimą. Žmonės nebeturėjo kur sutikti, kur pasibendrauti ir sunyko jinai. Ir gavosi taip, kad aš kai pradėjau savo veiklą, tai kažkur apie 3 metus manęs nieks irgi nesisveikino. Ne. Tai, nu, kodėl? Pagalvojau, kodėl ne. Reikėtų, būtų gerai. Įdomu, kaip viens kitą pažįsta. Tai va taip ir prasidėjo kiemo galerija.
1: Kiemo galerija yra įsikūrusi Ožeškienės gatvėje ir vėl galbūt ne visi ir Kauno istorijoje domisi, ar ne, kaip pats miestas augo, ar ne, ir kūrėsi. Kuo pati Ožeškienės gatvė tam pačiam Kauno fone yra išskirtinė gal tokia?
0: Pirmiausia, dar mūsų kieme yra irgi atsiradęs jai portretas, įdomus portretas moteriai, rašytojai, visuomenės veikėjai, bet iš tikrųjų mūsų kieme yra labai unikalus eksponatas. Ant sienos yra dar sena užsilikusi informacinė lenta, kurioje buvo parašytas Stalino prospektas ir Ožeškienės gatvė numeris 15. Tai kas buvo Stalinas, visi žino greitės, nirkam čia ką pasakyti daugiau. Bet kas buvo Ožeškienė, tai aš ir pats nežinojau. Todėl pradėjau klausinėti ir žmonių, ir turistų, kurie lankosi mūsų kieme. Ir pagalvau, kad būtų gerai, kad ir jos portretas atsirastų mūsų kieme, tuo labiau, kad kiemas patrandas Ožeškienės gatvėj. Ir dar vienas toks unikalus dalykas, kad šita gatvė jau daugiau kaip 100 metų yra įsaugojusi savo pavadinimą. Nes daugeliui gatvių pavadinimai keitėsi gal bent kelis kartus per tą, sakykime, 100 metų, priklausomai nuo laikotarpio. Tai va, tai toks irgi gana unikalus dalykas. Tai va, mūsų kieme atsiradus iš šito moters vardu pavadintas portretas ir jam žinantis ir pačios gatvės istorijos.
1: Na ir kaip ir čia minėjom pokalbio pradžioje, kad kiemo galerija pradėta kurti 2012 metais, tai jau daugiau nei prieš dešimtmetį, kai ant vieno namo sienos nugulė čia gyvenusių žydų istorijos. Kiek būtent šiek tiek gal apie plačiau tą žydų santykį tiek su Ožeškienės gatvė, tiek apskritai su Kaunu, koks jis yra?
0: Šiaip iš tikrųjų galima būtų pasakyti, kad va, ta žydų istorija ir buvo va, tokia dar viena iš pradžių. Kai aš pradėjau tapyti Nijolės Katiną, tai tuo metu išsiaiškinau, kad šitas kiemas kažkada priklausė žydams. Čia gyveno žydai prieš karą, kūrėsi. Jakubas Grimbergas buvo tų namų savininkas. Nu ir šiaip tuo metinis Kaunas žydiškas buvo labai. ir šitą gatvę taip pat

0: Išimtis. Mes gyvename žydų kvartale, kitaip sakant, buvusiame žydų kvartale. Tai va, ir yra vienos iš kaiminės, dabar jau nebe išėjęs amžinatilsį prisiminimas, kai pati savo akimis matė, kaip iš šito kiemo prasidėjus karui buvo išvaryti žydų gyventojai. Labai apgailestavo, kad tuo metu ne tik vokiečiai, bet ir lietuviai su baltais raišiais ten aktyviai dalyvavo. Ir per porą valandų kiemas buvo išvalytas nuo vietinių gyventojų. Ir taip atsikėjo atsikrausti į mūsų kiemą ar kiti gyventojai jau nauji, taip nesusijęs su šito kiemo praeitimi. Tai va, mes turim tokią pradžią. Taip aš, kodėl aš pradėjau priminti ir prisiminti šitą dalyką, pamaniau, kad jis gali būti svarbus ir bendrai Kauno istorijai apie žydišką praeitį. Tai va, ir dar labai gražus sutapimas gavosi, gal ir nesutapimas, kad tuo metu kaip tik į kiemą atvyko į Tel Avivo viena tokia mūsų kiemo gyventoja, kažkada gyvenusi kieme, Dita Šperlink Tupavičinė. Jinai atvyko su viltimi įamžinti savo vyro Judo Zupavičiaus ir dar vieno iš kaimynų Iko Grimbergo prisiminimą, atminimą. Visiems yra žinoma, nu daugelis žmonių yra žinoma, ten yra kiemo istorijos, te pasakojama apie tai, kaip jie karo metais buvo į gete, Juda buvo, kaip pasakyti, policija, vienas iš policijos vadovų, tai prižiūrėjo, kas kaip tvarka tą gete, bet negana to jis veikė pogrindį ir kartu su Ika Grimbergu ir dar Vika Dušinu veikė pogrindį, rinko informaciją, dokumentus, medžiagą, fotografavo getą, visus tas įvykius, kas ten vyko gete. Ir paskui šitie visi dokumentai buvo paslėpti tokioje didelėje skrinioje. Ir Dita buvo kaip vienintelė liudininkė, kuri turėjo visą tai pamatyti, užfiksuoti ir pasibaigus karui pranešti ir parodyti, kur tai yra skrinio su paslėptais dokumentais. Deja, ten sovietmetis užėjo, jai nepavyko ilgai grįžti į Lietuvą, tik tai jau kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, jinai grįžo į Lietuvą ir tikėjosi papasakoti visą šitą istoriją apie tai, kas ten vyko tuo metu.
1: Pone Jekai, dar viešo erdvėje dažnai užsimenama, kad kiemo galerija patenka į top 10 labiausiai lankomų Kauno vietų ir net Kauno gidai būtent kiemo galeriją lygina su Vilniaus užupiu. Kaip jūs pats matot panašumų tarp šių rajonų?
0: Taip, kad čia laisvai besikūrianti meninė erdvė, tai čia gal ir yra tas panašumas, bet iš tikrųjų tai yra visai kitas kontekstas. Šitas projektas yra vystomas ir vykdomas tokia daugiau į vietinto meno perspektyvoje, kaip pati vieta diktuoja kūrinio idėjas. Tai čia šitame kieme yra remiamasi būtent vieno kiemo istorija ir per tai papasakojama visą šitą iniciatyvą graži. Nu, iš tikrųjų, galima sakyti taip, dar kitaip išsireiškint, aš čia ne žodžiais, bet vaizdais ant kiemo sienų rašau knygą. Tai va tokia istorija apie vietos gyventojus ir apie tai, kas čia vyko, ir apie tuos tris laikotarpius, žydiškai laikotarpį, sovietmečio laikotarpį, ir tada, kai jau Lietuva atgavo nepriklausomybę.
1: Aš dėkoju už pokalbį menininkui Vyteniui Jakui ir primenu, kad Kaune, Ožiškienės gatvėje, yra nugulęs ne vienas pasakojimas, tarp kurių yra net unikalių ranka rašytų žinučių paliktų būtent šiame kieme gyvenusių žydų. Ožiškienės gatvėje įsikūrusią kiemo galeriją ir jos istoriją mums pristatė menininkas Vytenis Jakas. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą. Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Tyrimas rodo, kyšį davusių įmonių dalis sumažėjo iki 2%, daugiausia rizikų savivaldoje. Niujorko meras pristatė kovos su antisemitizmu mieste planą. Pietų Korėjos žvalgyba teigia, kad Kim Čen Unas yra itin nutukęs. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Tai rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas įžvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Savivaldybių veiklą kaip neskaidrę vertina 65% apklaustųjų. Politinių sprendimų aplinkoje 40% verslo atstovų sprendimų priėmimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Dažniausiai minimi neoficialūs susitikimai, naudojimasis pažintimis ir rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, ši valstybės bendrovė visą tarnybos laikotarpį kas mėnesį mokės po 1,5 tūkstančio eurų. Tam pritarė bendrovės valdyba. Valdybos sprendimą palaikė ir finansų ministras Taurimas Valys. 1,5 tūkstančio eurų mėnesinė premija Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams bus išmokama papildomai nepriklausomai nuo valstybės skiriamų išmokų ar kompensacijų. Rugsėjo pradžioje apie išmokas savanoriškai karo tarnybą pasirinkusiems darbuotojams taip pat pranešė 3 Lietuvos technologijų bendrovės – Telia, Hostinger ir Omnisent. Jos kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visą tarnybos laikotarpį. Vienas iš 5 terorizmo įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių valstijų oro pajėgų bazės pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią planuotai atakai. Britų laikraščio The Times duomenimis policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymu, ar motyvai buvo kiti. Anot leidinio, kol kas taip pat neaišku, kodėl įtariamasis paskambino policijai. Didžiosios Britanijos institucijos iki šiol labai santūriai komentavo galimas įvykio aplinkybės ir perspėjo nedaryti skubotų išvadų. Sulaikyti yra jau ne Didžiosios Britanijos piliečiai, jie paleisti už užstatą. Niujorko meras pristatė kovos su antisemitizmu mieste planą. Jame numatyta skirti daugiau lėšų sinagogų saugumui, stiprinti visuomenę švietimą ir remti svarbę žydų kultūros bei religijos vietas. Meras sako, kad žydai sudaro 12% Niujorko gyventojų, bet prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusę visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimų. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dalį savo kalbos praėjusią savaitę vykusioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje skyrė būtent Niujorko mero kritikai ir pavadino jį antisemitiniu meru. Jis yra vienas žinomiausių palestiniečius remiančių Jungtinių valstijų politikų. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas yra itin nutukęs, sveria daugiau nei 140 kg. Tai šiandien pranešė Pietų Korėjos žvalgybos agentūra, kuri remiasi naujausio Kim Čen Uno sveikatos būklės vertinimu. Kimo tėvas ir senelis taip pat buvo nutukę ir daug rūkė, abu mirė nuo širdies smūgio. Kim Čen Uno sveikata atidžiai stebima tarptautiniu mastu, nes taigi jo mirtis galėtų sukelti klausimų dėl valdžios perėmimo ir stabilumo branduolinį ginklą turinčioje valstybėje. Dėl remonto darbų rytoj laikinai bus uždaromas eismas tiltų per Šventosios upę Ukmergėje Vilniaus gatvėje. Eismas tiltų bus ribojamas nuo 8 iki 17 valandos, jį nukreipiant apylankomis per magistralinį kelią Vilnius Panevėžys. Vėl Lietuva žada, kad jei tilto dangą sutvarkyti pavyks greičiau, eismas bus atnaujintas anksčiau.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Reklama.
0: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebe galioja.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas kinas surengė savo treniruotę ant elektros stulpo. Jis užsliuogė elektros stulpu ir įsitaisęs jo viršuje, stebint priblokštiems praeiviams, ėmė daryti atsilenkimus pilvo raumenims stiprinti. Įdomu, kad jį besportuojant pastebėjo kiti žmonės ir jie pranešė vietos elektros įmonei, kuris skubiai nutraukė elektros tiekimą. Tai Kinijoje paveikė 10 000 namų ūkių. Atvykus tarnyboms ir įkalbėjus vyrą nulipti nuo elektros stulpo, vis tiek buvo neaišku, kodėl vyriškis nusprendė pasimankštinti ant jo. Vietos žiniasklaida įspėjo gyventojus nebandyti to pakartoti, o vietos policija jokių komentarų nepateikė. Dalis kinų juokėsi iš tokio elgesio, o kiti vertino labai prieštaringai, sakydami, kad dėl nutraukto elektros tiekimo švaistomi pinigai ir gali vykti tragiškų nelaimių.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
3: I'm a fighter, and I fight like it's my right to be alive.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: EasyFM. Gyventi

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandieniniuose kompiuteriuose naudojama lotyniška klaviatūra arba kverti klaviatūra pagal pirmasias 5 raides viršutinėje eilutėje skaitant iš kairės buvo pristatyta dar 1878 metais. Taigi jau beveik 140 metų klaviatūra rašymo įrenginiuose beveik nesikeičia. Kodėl raidės šioje klaviatūroje išdėstytos taip keistai? Iš tiesų, iki Kristoferiui Latamui Šauzui pristatant kverti į klaviatūrą, rašomųjų mašinėlių klavišai būdavo dėliojami abėcėlės tvarka. Tačiau taip spausdinant, klavišų strypeliai dažnai kabindavosi vienas už kito ir mašina gesdavo. Šauzas ėmė eksperimentuoti su klavišų įsidėstymu ir 1878 metais pasiūlė firmai Remington naujos klaviatūros modelį. Firma jį įdiegė ir kadangi ilgą laiką tai buvo populiariausios rašomosios mašinėlės rinkoje, vartotojai priprato prie tokios klaviatūros. Taigi toks klavišų išdėstymas nebuvo nei patogesnis rašančiajam, nei sukurtas tam, kad lėtintų jo darbą, kaip kartais teigiama. Tiesiog tai buvo išspręsta techninė pačių rašomųjų mašinėlių problema. Ir nors mūsų naudojamuose prietaisuose jau seniai nebėra jokių stripelių, kurie galėtų susipinti, iš inercijos mes vis dar naudojame 19 amžiuje sukurtą klaviatūrą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Tai mitas.
4: Laida Tai mitas remia medijų remimo fondas.
5: Reklama.
6: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
7: Sveiki žinių radio ir EasyFM klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o jūs girdite laidą Tai mitas, kurioje laužome įvairius mitus susijusius su Lietuvos saugumu bei krašto apsauga ir gynyba apskritai. Ir šį kart laužysime mitą apie tai, kad Lietuvos jaunimui neįdomus gynybos klausimai, kad jie jiems yra abejingi. Tai atrodytų nesunku paneigti vien stebint augančius savanorių skaičius tarnauti privalomoje karinėje tarnyboje. Žinom, kad šiemet norinčiųjų prisijungti prie šauktinių buvo 8000 ir visi šie norintys netelpa, tad šiemet teko bendrą šauktinių skaičių padidinti iki 5320. Tačiau ir jaunesnio amžiaus piliečiams gynybos klausimai yra įdomus ir tai rodo Lietuvos Šaulių sąjungos patirtis. Tad apie tai ir pasikalbėsime su Lietuvos Šaulių sąjungos pavaduotoju Dovidu Jonušu. Sveiki.
8: Labai ne.
7: Tai ar jums yra tekę girdėti tokių pasvarstymų, ar jie jums visiškai svetimi, kad štai jaunimas nesidomi gynybos klausimais, jiems tai neaktualu ir neįdomu? Ir kaip galvojate, jeigu girdėjote, iš kur tai kyla?
8: Na, man atrodo, kad tai yra mitas, sakykime taip, nes tas vaizdas gali susidaryti turbūt iš to, ką mes matome kasdien, matome jaunimą turbūt dažniau žiūrinti į ekranus, telefonai rankose, bet sakyti vien taip, kad jaunimui nerūpi valstybė ar tai jos gynyba, nes valstybės gynyba apima daugelis ryčių, bet man dirbant su jaunais šauliais ir su jaunimu, tai užtenka ateiti ir pamatyti tą vaizdą, kurį matau atvykęs aplankyti jaunųjų šaulių būrelius ir kitas veiklas. Nes mes matome jaunimą, kurie savo noru ateina ir mokosi įvairiausių dalykų, mokosi sportuoti, išgyvenimo įgūdžių, kaip suteikti pirmąją pagalbą, kaip nepraeiti pro šalį, jeigu kažkam tai yra bloga, nepalikti savo draugų ar ne problemoje. Tai jaunimas šitais dalykais tikrai domisi, jų nurašyti tikrai nereikia, jas reikia didžiuotis, nes jaunimas daro tikrai begalę gerų darbų, įskaitant ne tik tos jaunosius šaulius, kurie pas mus dalyvauja veiklose, bet ir kitose Lietuvos organizacijose, bei kitaip skatina kitus prisidėti, ar ne, prie valstybės gynybos, prie savo krašto mylėjimo, savo šalies tradicijų puoselėjimo. Tai kiekvienas jaunuolis prisideda savaip.
7: Iš tikrųjų, kokia ta pagrindinė motyvacija, kiek su jais kalbatės, kodėl jie nusprendžia prisijungti štai, pavyzdžiui, prie Lietuvos Šaulių sąjungos?
8: Motyvacijų, sakyčiau, jie turi įvairių. Su jaunimu kalbant, tai vieni ateina vedini karybos, noro pasiruošti tai pradiniai karo tarnybai kartu su Šaulių sąjunga, nes mes esame ta terpė, kuri priima jaunuolius nuo 11 metų. Tai pas mūsų ugdomi įgūdžiai, kaip minėjo, pirmosios pagalbos suteikimas, išgyvenimo įgūdžiai, topografija, orientavimasis, lyderystė, motyvacija ir visa kita. Netgi vadovavimo įgūdžius stipriname jų veiklose per tos keletą metų, kai jie dalyvauja jaunųjų šaulių užsiėmimus. Tai čia turėjome tokių keletą bangų, ar ne, kai suaugė pagrindė šauliai, iš naujo gal atrado arba labiau įsigilino į tai, kokia Lietuvos šaulių sąjungos veikla yra prasminga. Ir čia kaip grandinėlės efektas, kai ateina suaugę šauliai, prisijungia į šauliškas veiklas, automatiškai reikia surasti, kas prižiūrės jaunimą. Tai savaitgalis, kai tėvai vyksta į pratybas. Tai čia mes ir gelbėjom, kad priemam tuos jaunuosius Lietuvos gyventojus nuo 11 metų, tai tos veiklos labai viena kita padengia, ne? Tai tėvai gali ruoštis šalies gynybai, o jaunimas gali ateiti pas mus ir susipažinti plačiau su tuo, kas yra naudinga mūsų šaliai.
7: Iš tikrųjų, ta tokia suaugusiųjų banga, kaip suprantu, čia referuojate į 2022 metų vasario 24-ąją, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, nes tada stebėta įvairių organizacijų savanorių augimas, ar imtumėm Raudonąjį kryžių, ar tą pačią Lietuvos šaulių sąjungą. Tai ar jaunimas irgi atėjo su ta banga būtent dėl to, kad tėvai atėjo, ar ir apskritai platesnis tas kiekis jų buvo ir ar ta banga tebe yra, ar jinai kažkokia atslūgus?
8: Žiūrint iš jaunimo perspektyvos, ta banga nebuvo gal taip ir labai pakylėta, jinai yra, sakyčiau, nuosekli, nes mes kiekvienais metais savo jaunųjų šaulių skaičių gretas paauginame nuo 300-400, net kartais pusė tūkstančių naujų narių prisijungę, kuriems nėra 18 metų. Tai kaip minėjau, jų atėjimas į Šaulių sąjungą yra vedinas smalsumo. Tie, kurie ateina, sakykime, tėvų paraginti, kad sūnau, naik ten, pasibandysi, galbūt tau patiks, čia galbūt tave sudrausmins, galbūt perauklės, bet mes nesam tą perauklėjimo įstaigą, nes jaunuoliai pas mus jau ateina susiformavę savo vertybės šeimoje, tai mes galime prie to ugdymo tik tais prisidėti. Bet žiūrinti visus pavyzdžius, kuriuos man tekė matyti per 17 metų Šaulių sąjungoje, tai mes tų, sakykime, mano kolegų, jaunųjų šaulių, kuriuos mes susipažinome dar jaunųjų šaulių veiklose, aš juos sutinku visur. Šiandien siunta Vilniaus autobusų stotys, tai jums sveikinasi, primena, kurie tu stovykloje mes su juos susipažinom. Tu dalyvauji miesto šventėje kažkur, tu tam sveikinasi pareigūnas, tu jo veido kaip ir neprisimeni, nes užaugusi ir barzda, ir vaikas šalia stovi, bet paskui pasirodo, kad ten yra kažkoks tai kaunietis, kuris vėlgi su tavimi laiką leido vienoje ar kitoje stovykloje vasaros metu. Na tai džiugina, nes ta bendruomenė yra, kaip sakau, mes dabar turime 7000 jaunųjų šaulių. Vieni pasilieka pas mus ilgiau, kiti užeina pas mus tik tais, trumpai stoteliai, sakykime taip, gal nesužavė jų tą veiklą, arba jie tiesiog tokių įgūdžių mokosi savarankiškai, bet, nesakau, džiugesys tikrai apima kiekvieną kartą sutikusi seną kolegą, kurio, nesakau, kartais veido bruožus lygiai įsiminikai ilgiau pašneki, bet tenka tikrai pasukti galvą, kur ir kada su tuo žmogumi esi susitikęs. Tai bendruomenė šaulių yra tikrai didelė. Ir čia turime, sakau, visokio plauko žmonių, kurie ar tai tampa gydytojas, ar tai tampa profesionaliais kariais, nėra skirtumų, svarbu, kad visi randa būdų, kaip prisidėti prie valstybės gynybo.
7: Iš tikrųjų įdomu, ar yra kažkokia statistika kaupėt, kiek iš tikrųjų ilgiau pasilieka ir jau tame suaugusiojo gyvenimo etape lieka šauliais, nors prisijungia štai gal kad ir nuo tų pačių 11 metų, kiek tai yra dažna, kaip ta motyvacija pavyksta išlaikyti?
8: Motyvacija pavyksta išlaikyti, čia didžiausia padėka mūsų būrelių vadovams, tie žmonės, kurie dirba tiesiogiai su jaunaisiais šauliais. Jie turi kas savaitinius susitikimus, paskaitas, savaitgalio išvykas, žygius ir taip toliau. Tai čia didžiausias nuopelnas yra jų dėka. Na ir

0: einame teisingą linkmę.
1: Bet iš tikrųjų ta konkurencija su visokiais kitokiais būreliais, nuo ten krepšinio iki kitų dalykų yra didžiulė, tad nežinau, kokią jūs taktiką galbūt taikote, ar per mokyklas bandote eiti ir kviesti tuos žmonės, kad jie pasirinktų būtent jūs ir taip tikrai tą nemažą galbūt dalį susirinkate iš tų, kurie, sakote, yra ir 3, ir 400, ir kartais net 500.
0: Į mokyklas teko eiti ir man pačiam, dar pačiam būnant moksleiviu, kad pristatyti Lietuvos Šaulių sąjungos veiklą. Bet dabar Lietuvos Šaulių sąjunga yra labiau matoma organizacija. Esame turbūt ir po tų visų krizių, kaip COVID-as, vertinami už savo gebėjimą prisidėti, kai valstybė yra sunku ir reikalinga pagalba tam tikrom institucijom. Tai papildomas kažkoks tai įmas į mokyklas ir veiklų pristatymas, jisai vyksta, bet jisai nėra toks aktyvus. Nes mes šiuo metu vykdome pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą kartu su Švietimo sporto ir mokslo ministerija bei krašto apsaugos ministerija, kai devintokams, dabar ir 7-8 klasėm yra vedamas trumpas, išsamus, bet labai konkretus su konkrečiom vertybėm dėstomas kursas, kuris apima vėlgi tuos pačius dalykus, ką mes mokome savo jaunuosius šaulius. Tai mes per tą kursą, šito kurso metu mes supažindiname jaunuolius su visom galimybėm, kurie gali tęsti tokių įgūdžių lavinimą ir automatiškai tai tampa Lietuvos Šaulių sąjunga bei kitos organizacijos, tokie kaip skautai, maltiečiai, raudonasis kryžius ir taip toliau. Tai visos jos yra pristatomas, jaunimui yra paduodamas, sakykime, ant lėkštutės informacija, kur jisai gali toliau tęsti naudingą veiklą, kuri vienaip ar kitaip dabar ar vėliau prisidės prie Lietuvos valstybės gynybos.
1: Ir paskutinis klausimas, žinot, aš pradėjau tą įžangą nuo to, kad šauktiniai netelpa visi norintys pradėti tą privalomąją karinę tarnybą. Ar pas jūs tuomet telpa visi norintys, ar užtenka, kaip sakoma, erdvės vietos mokytojų ir kitų dalykų?
0: Stengiamės sutalpinti visus. Kiek yra norinčių, visus priimame. Jaunųjų šaulių veikla visgi nieko nekainuoja. Užtenka turėti norą, motivacijos. Na ir aišku, svarbiausia atsakomybės, nes ateina žmonės tikrai jauni, jiems yra suteikiamos atsakomybės, jie yra atsakingi už tam tikrą, sakykime, dalyką žygio metu, kad jis turi prižiūrėti savo artimą draugą, kad jis turi neštis tam tikrus daiktus, negali kažko tai pamiršti. Tai džiugina, kad tų šauktinių yra vis daugiau, džiugina, kad Lietuvos Šaulių sąjungos narių gretos didėja. Ir na, tiesiog yra tokia, sakyčiau, savotiška reklama yra iš lūpų į lūpas. Kai ateina vienas jaunuolis, įgyja patirties, tėvai tą netgi pamato gyvai, ar ne, gyvų pavyzdžių, kad vaikas įgyja daugiau drausmės, daugiau disciplinos. Tai tada automatiškai tos kalbos sklinda iš lūpų į lūpas, tėvai pasakoja kitiem tėvam. Ir na, kol kas galim pasidžiaugti, kad to tokio priverstinio tėvų ar ne sintimų, kaip į kokį nors tai būrelį, kur būtinai va, turi naiti dabar pieninų grosi 6 metus ir ten turi išmokti tiek ir tiek kūrinių. Tai mums yra džiugu, kad kol kas mes to dar išvengėme ar ne, ir visi prisijungia savo laisvo metu, po pamokų ateina pas mus, savaitgalis vyksta į įvairiausius renginius, mokinasi patriotinės dainas, mokosi istorijos apie partizanus, ką jie veikia, kur veikia, kokiais daliniais veikia, žodžiu. Na, matyti tą augantį jaunimą yra, sakau, turbūt didžiausias mano paties ir kaip darbo įvertinimas ir visų kolegų, kurie prisideda prie to, nes kai tau jaunuolis pasakoja, kad va savaitgėlėjome tokį žygį, aplankėm tokią žūties vietą, ten įsiamžinom, ten padėjom pastatyti kryžių, kad niekas nepamirštų, čia va gavau tokį nuo močiutės kryželių, čia gavau to, dar tokį dovanėlę ir dabar esu labai laimingas ir dar ieškosiu kitur, kur čia buvo mūsų krašte va, panašių įsimintinų vietų ir mūšių. Tai, na, visą tai, sakau, prisideda prie valstybės istorijos išsauginimo ir tai yra savotiška gynyba, ginti savo krašto istoriją, ar ne, dalintis ją, ne tik, kad išmokus pasilikti savo, ką jaunimui dažnai ir akcentuojam. Ta, ką išmoksta pas mus, jeigu jie pasiliks vien tik tais savo galvoje, tai naudos bus tik tais jiems. Bet jeigu jie tuo, ką išmoko, pasidalins su kitais, taip tai yra Šaulių sąjunga.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt visą tai papasakoti. Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojas Dovydas Jonušas bendraus su mumis laidoje Tai mitas. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
2: Tai mitas. Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM. tavo darbui ir

0: oficialiai patvirtinta. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis. Rusija atakuojant Ukrainą, Moldovoje sprogo dronas, Lenkija kėlė naikintuvus. Fly Dubai lėktuve susimušė pilotai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Vyriausio rinktinės trenerio postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, kartu su kurio pasitraukė visas trenerių štabas. Adomaitis Lietuvos rinktinę treniravo ir 2016-2019 metais. Tąsyk jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastaruosius ketverius metus Adomaitis dirbo Tokijo Alvar klubo treneriu Japonijos aukščiausioje lygoje. Rusijai naktį atakuojant Kijevą ir kitus Ukrainos regionus, Moldovoje sprogo dronas, o Lenkija vėl kėlė naikintuvus. Pasak Moldovos gynybos ministerijos, dronas į šalies oro erdvę įskrido anksti ryte, po to nukrito ir sprogo. Pirminiais duomenimis per sprogimą žmonės nenukentėjo. Moldovos policijos ir kariuomenės pareigūnai vyksta apžiūrėti įvykio vietos. Taip pat skelbiama, kad kilus grėsmė, jog dronai gali įskristi į jos oro erdvę, naikintuvus vėl pakėlė Lenkija. Naujausiais duomenimis per Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų vaikas. Lietuva šiandien pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tesiamų išpolių prieš Ukrainos civilius gyventojus bei objektus. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteiktos 2 protesto notos. Viena jų įteikta dėl rugpjūčio 15 dieną Taline įvykdyto sabotažo akto, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos įmonei priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis už šį išpolį yra atsakinga Rusijos valstybė. Kita nota Rusijos ambasados atstovų įteikta dėl sisteminių ir testinių atakų prieš Ukrainą. Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, ši valstybės bendrovė visą tarnybos laikotarpį kas mėnesį mokės po 1,5 tūkstančio eurų. Tam pritarė bendrovės valdyba. Valdybos sprendimą palaikė ir finansų ministras Taurimas Valys. 1,5 tūkstančio eurų mėnesinė premija Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams bus išmokama papildomai, nepriklausomai nuo valstybės skiriamų išmokų ar kompensacijų. Rugsėjo pradžioje apie išmokas savanoriškai karo tarnybą pasirinkusiems darbuotojams taip pat pranešė 3 Lietuvos technologijų bendrovės Telia, Hostinger ir Omnisent. Jos kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visą tarnybos laikotarpį. Iš Dubajaus į Tel Avivą šįryt skridęs lėktuvas, apsisukdamas virš Saudo Arabijos, perdavė avarinį signalą. Lėktuvo link buvo pasiųsti Izraelio karinių oro pajėgų naikintuvai. Paskutinį kartą lėktuvas užfiksuotas leisdamasis Tabuke, Saudo Arabijoje. Izraelio žiniasklaidos duomenėmis skrydžio metu pilotai susiginčijo, konfliktas peraugo į muštynes, todėl ir buvo aktyvuotas pavojaus signalas. Maroko karalių šalies ministrė pirmininkė paskyrė urbanistinio planavimo ministrę Fatimą Zahra Mansuri. 50-metė teisininkė tapo pirmąją moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Iki paskyrimo ji buvo Marakešo merė. Mansuri yra antroji moteris eisianti ministro pirmininko pareigas arabų pasaulyje po Naslos Buden Tunise. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas yra itin nutukęs, sveria daugiau nei 140 kg. Tai šiandien pranešė Pietų Korėjos žvalgybos agentūra, kuri remiasi naujausių Kim Čen Uno sveikatos būklės vertinimu. Kimo tėvas ir senelis taip pat buvo nutukę ir daug rūkė, abu mirė nuo širdies smūgio. Kim Čen Uno sveikata atidžiai stebima tarptautiniu mastu, nes taigi jo mirtis galėtų sukelti klausimų dėl valdžiaus perėmimo ir stabilumo branduolinį ginklą turinčioje valstybėje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketingcom.eu.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie dronatono 2.0.
5: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kaip Edisonas sukūrė fonografą? Fonografas yra įrenginys skirtas mechaniškai įrašyti ir atkurti garsą. Jis gimė iš telegrafo ir telefono. Edisonas praleido metų metus, bandydamas patobulinti pirmąjį. Daugelis jo ankstyvųjų patentų susiję su spausdinamaisiais telegrafais, o antrasis jį domino nuo pat aparato pristatymo 19 amžiaus antroje pusėje. Edisonui suteikti jo pirmieji su telefonu susiję patentai. Išradėjas pastebėjo, kad paleidus telegrafo įrašą dideliu greičiu, pasigirsta triukšmas panašus į žodžius. Tada jis pagalvojo, kas gi nutiktų, jeigu jis įrašytų telefono žinutę, pridėjęs adatą prie imtuvo diafragmos, subadęs juostelėje skilutes, o tada vėl paleidęs tą juostą. Edisonas suprojektavo mažą prietaisą alavo foliją apsuptų cilindrų su grioveliais, galinčių lengvai priimti ir įrašyti diafragmos judesius. Tada surikau, Mary turėjo mažą ėriuką ir dar kažką tokio, vėliau prisiminė Edisonas. Pareguliavau reproduktorių ir mašina tobulai atkūrė garsą. Dar niekada gyvenime nebuvau toks priblokštas. Visi liko apstulbinti. Visada bijojau daiktų, kurie veikė iš pirmo karto, sakė Edisonas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Klingon kalba yra labiausiai pasaulyje žinoma kaip dirbtinai sukurta kalba. Kalba buvo sukurta žvaigždžių karų sagai specialiai ateiviams iš kitų planetų. Kalbininko, kuris kūrė kalbą tikslas, buvo sukurti kuo mažiau žmonių kalbėseną panašių garsų turinčius žodžius. Klingon kalbai jis pridėjo daugybę taisyklių ir garsų nebūdingų įprastam žmonių kalbėjimui. Ja būtų sunku išmokti ir vartoti, nes nėra daugybės reikalingų žodžių, pavyzdžiui, labas, ji kapota ir neemocinga. Nepaisant žodžių trūkumo, keli didžiausi filmo ir Klingon gerbėjai yra išmokę komunikuoti šią kalbą.

0: Turkijoje sulaikytas pagrindinis Novaturo akcininkas. Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniruos Dainius Adomaitis. Bankų pelnas Lietuvoje šiemet augo 10-tadaliu. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės Novaturas, pagrindinis akcininkas Turkijos turizmo verslininkas Nešetas Kočkaras. Tai remdamasis Turkijos žiniasklaidas skelbia portalas 15 min. Jis praneša, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėjai saugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miestų savivaldybės vadovai. Skelbiama, jog teisėjai sauga surengė 37 kratas dvi iš jų laivuose. Kočkaras valdo beveik 83% Novaturo akcijų. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kaip nurodė asociacija Lietuvos krepšinis, Adomaitis naujojų vyriausiųjų trenerių buvo patvirtinta šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai į asociacijos prezidento postą Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-2019 metais, tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastaruosius ketverius metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje. Lietuva šiandien pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tesiamų išpolių prieš Ukrainos civilius gyventojus bei objektus. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteiktos dvi protesto notos. Viena jų įteikta dėl rugpjūčio 15 dieną Taline įvykdyto sabotažo akto, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos pramonėj priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis už šį išpolį yra atsakinga Rusijos valstybė. Kita nota Rusijos ambasados atstovų įteikta dėl sisteminių ir testinių atakų prieš Ukrainą. Lietuvoje veikiantis bankai pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo beveik 600 milijonų eurų pelno, 10-tadaliu daugiau nei tuo pat metu pernai. Lietuvos bankas pranešė, kad labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė. Pirmąjį pusmetį jau uždirbo 150 milijonų eurų, 40% daugiau. Be jos, trijų didžiausių bankų bendras pelnas išaugo 6% iki 360 milijonų eurų. Iš Dubajaus Izraelis skridęs lėktuvas šiandien avariniu būdu tūpė Saudo Arabijoje. Šis Fly Dubai lėktuvas netrukus po pakilimo perdavė pavojaus signalą. Teigiama, kad kabinoje susimušė pilotai. Dėl gauto pavojaus signalo Izraelis skubiai pasiuntė karo lėktuvus. Buvo nuogastaujama, kad šis lėktuvas su dešimtimis Izraelio piliečių užgrobtas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pastarosiomis dienomis įspėjo dėl išaugusių grėsmių saugumui, bet jų nesukonkretino. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas neatmetė galimybės pasiūlyti šaliai vėl įstoti į Europos Sąjungą. Savo pirmojoje kalboje leiboristų partijos suvažiavime kaip jos lyderis, premjeras pareiškė, kad Brexitas padarė daugiau žalos nei naudos. 2024 metų leiboristų partijos rinkimų programoje buvo atmesta galimybė prisijungti prie muitų sąjungos, grįžti į Europos Sąjungos bendrąją rinką ar atkurti laisvą asmenų judėjimą. Tačiau Bernamas leido suprasti, kad ateityje yra pasirengęs rekomenduoti peržengti šias anksčiau nubrėžtas raudonas linijas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Artimiausia para sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
2: Čia Easy FM.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio razina.
5: Prašmatniausios kajutės nuomotojai kelionė į Niujorką Titaniku kainavo $4,350. Dabartiniu kursu tokia suma prilygtų beveik 114,000 jungtinių valstijų dolerių. Į pirmąją kelionę išplaukęs Titanikas susidūrė su ledkalniu ir nuskendo mažiau kaip per 3 valandas. Per katastrofą žuvo daugiau kaip 1500 žmonių. Titanikas iš Britanijos Southamptono uosto išplaukė 1912 balandį. Jo tikslas buvo pasiekti Niujorką. Laivu daugiausiai keliavo privilegijuoti gyventojai, nes bilietas buvo itin brangus. Milvina Dean buvo paskutinioji Titaniko katastrofą išgyvenusi keleivė. Ji mirė sulaukusi 97 metų. Įdomu tai, kad šiuo metu yra kuriama Titaniko replika. Jos pavadinimas Titanikas 2. 2022-aisiais ji turėtų išplaukti į jūrą ir atkartoti tą patį maršrutą per Atlanto vandenyną, kaip ir originalusis laivas.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jei šefas, virėjas ar kitas virtuvėje dirbantis žmogus susižeidžia, o dažniausiai šių profesijų atstovai susižeidžia plaštakas, dirbdami jie privalo žaizdą pridengti mėlynu tvarščiu ar pleistru. Kodėl būtent mėlynu? Mėlynos spalvos maistas pasitaiko bene rečiausiai, todėl jei skubant gaminti dalis ar visas tvarstis pasimeta, jį labai lengva pastebėti maiste. Įdomu, kad specialus virėjams dirbantiems virtuvėje skirtas tvarstis ar pleistras turi metalo dalelių, todėl jei įkrenta į maistą, gali būti aptinkamas metalo detektoriumi.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: žinios. Turkijoje sulaikytas pagrindinis Novaturo akcininkas. Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniruos Dainius Adomaitis. Rusija pratęsė dyzelino draudimo eksportą. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Čia Rokas Manavičius. Vasarą NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pakeitus oro gynybos misiją Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas sako, kad tai ne tik pavadinimo pasikeitimas, o pastarų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina. Taip Giedrius Primeneckas kalbėjo aviacijos bazėje Šiauliuose, pristatant NATO integruotą oro ir priešraketinę gynybą. Pasak Primenecko, NATO oro policijos misijos tikslas buvo stebėti Rusijos orlaivių judėjimą, nustatyti tuos, kurie skraido greta Baltijos šalių oro erdvės. Dabar anot gynybos štabo viršininko, grėsmės visai kitos. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas Turkijos turizmo verslininkas Nešetas Kočkaras. Tai remdamasis Turkijos žiniasklaidas skelbia portalas 15 min. Pranešama, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbimo, jog teisėsauga surengė 37 kratas dviejų laivuose. Kočkaras valdo 83% Novaturo akcijų. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kaip nurodė asociacija Lietuvos krepšinis, Adomaitis naujuoju vyriausiųjų treneriu buvo patvirtintas šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdėje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai į asociacijos prezidento postą Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis rinktinę jau treniravo 2016-19 metais, tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastaruosius ketverius metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje. Šį rytą Rusijai surengus masinę oro ataką prieš Ukrainą ir naudojant reaktyvinius dronus, Lenkijoje skubiai pakilo naikintuvai, buvo paskelbta oro gynybos sistemų parengtis. Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė pareiškė, kad atsižvelgdama į Rusijos atakas prieš Ukrainą, pasitelkė visas turimas būtinas pajėgas bei išteklius kaip prevencinė priemonė Lenkijos oro erdvės saugumų ištikrinti. Pažymima, kad dėl incidento teko laikinai uždaryti oro uostus rytiniuose Liublino bei Žešovo miestuose. Rusija pratęsė dyzelino eksporto draudimą, jis galios iki spalio pabaigos. Šis sprendimas gali dar labiau padidinti spaudimą pasaulinėje energijos rinkai, kurie jau dabar veikia besitęsiantys konfliktai artimuosiuose rytuose bei tiekimo sutrikimai. Visame pasaulyje degalų kainos smarkiai išaugo JAF ir Izraeliui pradėjus karą su Iranu. Dyzelino kainos valstijose pasiekė rekordinį lygį, daugiau kaip $7 už galoną, o tai vertinama kaip politinė rizika JAF prezidentui Donaldui Trumpui artėjant vidurio kadencijos rinkimams. Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų bendro pelno, tai 10% daugiau negu tuo pat metu pernai. Labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupėje, pirmąjį pusmetį uždirbo daugiau nei 146 milijonus. Jos pelnas augo daugiau nei 40%. Skaičiuojama, kad šių metų pirmą pusmetį pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 5. Pastarėjai bendrai patyrė daugiau nei 4 milijonus eurų nuostolių. Birželio pabaigoje šalyje veikiančiuose bankuose buvo laikoma beveik 90 milijardų eurų indėlių, iš jų daugiau nei 28 milijardai Lietuvos gyventojų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orai. Artimiausia para sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Laimingiausių pasaulio šalių sąraše ne pirmus metus aukščiausias vietas užima šiaurės šalys. Tačiau kas skandinavus daro laimingais? Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kas iš juos matavimus yra įtraukiama. Tai BVP vienam gyventojui, socialinė parama, kuri yra nustatoma, klausiant žmonių, ar jie atsidūrė bėdoje, turėtų draugų ar giminaičių, kuriais galėtų pasikliauti. Sveiko gyvenimo trukmė, laisvėje gyvenime priimti sprendimus, kuri irgi įvertinama pagal atsakymą į klausimą, ar esate patenkinti savo laisvę rinktis gyvenime tai, ko norite, dosnumas, ar per pastarąjį mėnesį skiriate pinigų labdarai ir korupcijos suvokimas vyriausybėje ir versle. Taigi šį rodiklį sudaro atsakymai, kurių negalima lengvai palyginti tarp skirtingų kultūrų. Pavyzdžiui, pasirinkimo laisvės suvokimas arba korupcijos suvokimas vyriausybėje ir versle. O kai kurie įverčiai yra gan objektyvūs, pavyzdžiui, sveiko gyvenimo trukmė remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis. Nepaisant skepticizmo, šiaurės šalyse dažniausiai yra daugiau stabilumo, dažnai turtingesnės jos yra, jose mažiau smurto, gyvenimas žymiai lengvesnis nei kitose šalyse, kurios patenka į antrąją laimingiausių pasaulio šalių pusę.
8: Čia EasyFM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Darbuotojų masinio išėjimo iš darbo reiškinys 2022 metais įgavo pavadinimą Didysis atsistatydinimas. BBC Global Workforce atliko apklausą, kurią nustatė, kad 2022 esamą darbą planuoja palikti vienas iš penkių darbuotojų 44 valstybėse ir teritorijose. Dažniausia priežastis – per mažas atlyginimas. 71% respondentų nurodė šią priežastį. Dažniau – vyrai. Remiantis apklausą, darbuotojai itin vertina savo darbo prasmę, bei tai, kaip kolegos vertina jų gerovę. Per pandemiją išiškėjusi darbo lankstumo tendencija taip pat išlieka reikšmingu geros darbovietės faktoriumi.
2: Reklama.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: EasyFM. Gyventi

0: žinios. Tranzitu gabenami grūdai uoste bus sulaikomi iki jų kilmės tyrimų rezultatų, sako žemės ūkio ministras. JAV pajėgos visiškai pasitraukė iš Irako. Princas Haris pasmerkė dviejų spaudos fotografų elgesį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie Rusijos aneksuotose ar laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklo objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįleisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui bei nepriklausomybei. Kartu siekiama apriboti rusų bei baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Vyriausybė palaiko valstybės rezervo atsargų panaudojimą pratybose Vyčio skliautas. Žemės ūkio ir maisto produktų atsargas, kurios nebus panaudotos pratybų metu, planuojama sugražinti į valstybės rezervą iki spalio 7 dienos, o panaudotas atkurti iki kitų metų kovo. Kaip skelbta Lietuvoje, rugsėjo 25 spalio 3 dienomis vyksta didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos. Tuo metu iki spalio 3 dienos bus vykdoma imitacinė Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienio esančių savivaldybių gyventojų evakuacija, kylant tariamai karinės intervencijos grėsmei iš Minsko pusės. Žemės ūkio ministras teigia, kad per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak Kęstučio Mažeikos, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o nauja tvarka įsigaliotų dar po dviejų. Ministras pridūrė, kad siūlymas grūdus sulaikyti iki tyrimų rezultatų jau suderinta su Teisingumo ministerija, šiuo metu laukiama likusių tarp institucinių suderinimų. Kaip jau skelbta apie poreikį griežčiau tikrinti pervežamų grūdų kilmę, pradėta kalbėti po to, kai šalies grūdų perdirbėjai paskelbė apie rusiškos kilmės grūdus, gabenamus per Baltijos šalių uostus, tarp kurių gali būti ir kultūrų, pavogtų iš Ukrainos okupuotų teritorijų. Per Antalijoje surengta operacija dėl įtariamų nusikaltimų susijusių su narkotikais ir prostitucija buvo sulaikyta 18 įtariamųjų, tarp jų Annex Tourism savininkas, pagrindinis kelionių organizatoriaus Novaturas akcininkas Nesetas Kockaras. Pirmasis apie tai pranešė portalas El Rytas, remdamasis Turkijos žiniasklaida. Kaip skelbiama tyrime iš viso minima 20 asmenų. Prokuratūros nurodymu Antalijos provincijos policijos ir Seriko rajono policijos pareigūnai surengė didelio masto operaciją apėmusią turizmo, automobilių ir statybų sektoriuose veikiančius asmenis. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš Irako. Tai baigėsi iš dalies prieštaringai vertintas JAV karinių operacijų šioje artimųjų rytų valstybėje laikotarpis, per kurį buvo nuverstas buvęs diktatorius Sadamas Huseinas bei kovotas su teroristinė organizacija Islamo valstybėje. Pentagono duomenimis pastraisiais metais Irake dar buvo dislokuota apie pustrečio tūkstančio JAV karių. Pastaruoju metu jie buvo likę Erbilyje, kurdų regione, bazėje netoli Bagdado oro uosto ir sostinės vyriausybinėme rajone, vadinamojoje žaliojoje zonoje. Princo Hario atstovas kaip nepaprastai betodairišką pasmerkė dviejų spaudos fotografų elgesį. Jie buvo pastebėti stebintys jo mažamečių vaikų mokyklos teritoriją. Atstovas pridūrė jo kelią nerimą tai, kad kai kurie Europos paparaciai atrodo nenori gerbti vaikų privatumo mokykloje. Princo Hario vaikai 7 Arčis ir 5 Lilibet lanko mokyklą Jungtinėje karalystėje šeimai grįžus iš Jungtinių valstijų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Artimiausią parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
2: Hope, I need some hope. I took a road I thought I knew, but now I don't. Now, I'm not so sure.

0: Who I'm becoming, I'm becoming, I'm becoming.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Septyni kart septyni. EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Septyni kart septyni. Čia Easy FM. Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o šiandien laidų cikle Pažink miestą kalbuosi su menininku Vyteniu Jaku. Kalbame apie daugiau nei prieš dešimtmetį Ožiškienės gatvėje įkurtą kiemo galeriją, kuri jau senų seniausiai tapo neatsiejama Kauno vizitinė kortele. Čia nuolat lankosi turistai iš įvairių pasaulio kampelių. Nu, juos čia vilioja menininko Vytenio Jako įgyvendinti kūriniai, bei čia gyvenusių žydų istorija. Plačiau apie šioje gatvėje veikiančią kiemo galeriją šiandien ir kviečiu pasiklausyti pašnekesio su Vyteniu Jaku. Kiemo galerija tuo metu, kai mes dabar įrašinėjom šitą pokalbį, be abejo yra daug neigiamo fono būtent susijusio su kiemo galerija aplink ją, mes kažkiek tai paliesim, bet prisiminkim šiek tiek gal 2012 metus, kai tik kiemo galerija startavo. Tas fonas visiškai buvo kitoks. Kokia ta buvo pirminė kiemo galerijos intencija, kaip jūs ją prisiminat?
5: Jeigu grįžti į tą patį praeitį, nuo ko viskas prasidėjo, tai iš tikrųjų prasidėjo nuo aplinkos, kurioje aš gyvenu. Aplinka, taip gražiai sakant, nebuvo tokia labai patraukli. Ten jautėsi, kad pastatus sienos ten jau daugybę metų nebuvo mačytos dažų apšiūrę pastatai, ten grėjęs tinkas. Vienu žodžiu, prašėsi kažkokio pokyčio. Nu, negana to, dar mes gyvenom, galima sakyti, tokiam tikram šiukšlyne. Kai žmonės nelabai kreipė dėmesį į aplinką, kurioje gyveno, kuri turėtų būti kaip ir kaimynams svarbi. Ir aš nusprendžiau šitą dalyką. Nu, tuo labiau, kad dar ir kaminas nukrito nuo stogo, apdaužė automobilis, tai man tada privertė pažvelgti į tą kiemą visai kitų kampų, pamatyti jį dar kitaip. Ir kadangi esu menininkas, tai pagalvojau, kodėl menas čia galėtų tikrai kažką papasakoti ant tų sienų. Nu, taip ir prasidėjo tą galeriją. Pradėjau piešti, nutapiau Nijolės Katino tokį simbolinį daiktą mūsų kieme. Jinai, tarp kitko, užmūrino langą, nei pati darbininkai paprašė, kad užmūrintų, nes jau nebegalėjo apsikesti, kaip sakė, nei vaizdo, nei mūsų. Tai va, tai pradėjau tapyti tą Katiną. Toliau žmonės ir kaimynai, kurie ėjo aplinkai iš savo namų, sustodavo, klausinėdavo, nustebdavo, kad čia kažkas atsiranda tokiame kieme, kur atrodo niekada negalėjo tai būti. Bet va, sužinau daug istorijų ir pagalvojau, nu, ne kiekvienas kiemas galėtų pasidžiaugti ir pasigirti, kad jų kieme kažkada buvo fontanas. Kaip sakė, tryško valdiškas vanduo. Kaimynai vieni kitus gerai pažinojo. Čia, sakė, tokia atmosfera buvo, kai nebuvo kieme automobilių. Paskui, kai atsirado, tai viskas pasikeitė, bet ir tai ne iš karto tai visi automobiliai atsirado. Kieme buvo daug vietos žmonių bendravimui ir šiaip kažkokiai veikloj. Tai, kaip sakant, pasikeitus su ta bendravimo erdvė ir sukūrė tas tokias šalutinės apraiškas, kaip žmonių susvetimėjimą. Žmonės nebeturėjo kur sutikti, kur pasibendrauti ir sunyko jinai. Ir gavosi taip, kad aš kai pradėjau savo veiklą, tai kažkur apie 3 metus manęs nieks irgi nesisveikino. Ne. Tai, nu, kodėl? Pagalvojau, kodėl ne. Reikėtų, būtų gerai. Įdomu, kaip viens kitą pažįstam. Tai va taip ir prasidėjo kiemo galerija.
4: Kiemo galerija yra įsikūrusi Ožeškienės gatvėje ir vėl galbūt ne visi ir Kauno istorijoje domisi, ar ne, kaip pats miestas augo, ar ne, ir kūrėsi. Kuo pati Ožeškienės gatvė tam pačiam Kauno fone yra išskirtinė gal tokia?
5: Pirmiausia, dar mūsų kieme yra irgi atsiradęs jai portretas įdomus. Portretas moteriai, rašytojai, visuomenės veikėjai, bet iš tikrųjų mūsų kieme yra labai unikalus eksponatas. Ant sienos yra dar sena užsilikusi informacinė lenta, kurioje buvo parašyta Stalino prospektas ir Ožeškienės gatvė numeris 15. Tai kas buvo Stalinas, visi žino greitės, nėrkam čia ką pasakyti daugiau. Bet kas buvo Ožeškienė, tai aš ir pats nežinojau. Todėl pradėjau klausinėti ir žmonių, ir turistų, kurie lankosi mūsų kieme. Ir pagalvau, kad būtų gerai, kad ir jos portretas atsirastų mūsų kieme, tuo daug, kad kiemas pat randasi Ožeškienės gatvėj. Ir dar vienas toks unikalus dalykas, kad šita gatvė jau daugiau kaip 100 metų yra įsaugojusi savo pavadinimą. Nes daugeliui gatvių pavadinimai keitėsi gal bent kelis kartus per tą, sakykime, 100 metų, priklausomai nuo laikotarpio. Tai va, tai toks irgi viena unikalus dalykas. Tai va, mūsų kieme atsiradus iš šito moters vardu pavadintas portretas ir jam žinantis ir pačios gatvės istorijos.
4: Na ir kaip jau čia minėjom pokalbio pradžioje, kad kiemo galerija pradėta kurti 2012 metais, tai jau daugiau nei prieš dešimtmetį, kai ant vieno namo sienos nugulė čia gyvenusių žydų istorijos. Kiek būtent šiek tiek gal apie plačiau tą žydų santykį tiek su Ožeškienės gatve, tiek apskritai su Kaunu, koks jis yra?
5: Šiaip iš tikrųjų galima būtų pasakyti, kad va, ta žydų istorija ir buvo va, tokia dar viena iš pradžių. Kai aš pradėjau tapyti Nijolės Katiną, tai tuo metu išsiaiškinau, kad šitas kiemas kažkada priklausė žydam. Čia gyveno žydai prieš karą, kūrėsi. Jakubas Grimbergas buvo tų namų savininkas. Nu ir šiaip tuo metinis Kaunas žydiškas buvo labai. Ir šita gatvė taip pat neišimtis. Mes gyvename žydų kvartale, kitaip sakant, buvusime žydų kvartale. Tai va, ir yra vienos iš kaiminės, dabar jau nebe. Išėjęs amžinatilsi prisiminimas, kai pati savo akimis matė, kaip iš šito kiemo prasidėjus karui buvo išvaryti žydų gyventojai. Labai apgailestavo, kad tuo metu ne tik vokiečiai, bet ir lietuviai su baltais raišiais ten aktyviai dalyvavo ir per porą valandų kiemas buvo išvalytas nuo vietinių gyventojų. Ir taip atsikrausti į mūsų kiemą ar kiti. Gyventa jau nauji, taip nesusijęs iš to kiemo praeitimi. Tai va, mes turim tokią pradžią. Taip aš, kodėl aš pradėjau priminti ir prisiminti šitą dalyką, pamaniau, kad jis gali būti svarbus ir bendrai Kauno istorijai apie žydišką praeitį. Tai va, ir dar labai gražus sutapimas gavosi, gal ir nesutapimas, kad tuo metu kaip tik į kiemą atvyko iš Tel Avivo viena tokia mūsų kiemo gyventoja kažkada gyvenusi kieme, Dita Šperlink Tupavičinė. Jinai atvyko su viltimi įamžinti savo vyro Judo Zupavičiaus ir dar vieno iš kaimynų Iko Grimbergo prisiminimą, atminimą. Visiems yra žinoma, nu daugelis žmonių yra žinoma, ten yra kiemo istorijos, te pasakojama apie tai, kaip jie karo metais buvo į gete, Juda buvo, kaip pasakyti, policija, vien iš policijos vadovų, tai prižiūrėjo, kas kaip tvarka tą gete, bet negana to jis veikė pogrindį ir kartu su Ika Grimbergu ir dar Vika Dušinu veikė pogrindį, rinko informaciją, dokumentus, medžiagą, fotografavo getą, visus tas įvykius, kas ten vyko gete. Ir paskui šitie visi dokumentai buvo paslėpti tokioje didelėje skrinioje. Ir Dita buvo kaip vienintelė liudininkė, kuri turėjo visą tai pamatyti, užfiksuoti ir pasibaigus karui pranešti ir parodyti, kur tai yra skrinio su paslėptais dokumentais. Deja, ten sovietmetis užėjo, jai nepavyko ilgai grįžti į Lietuvą, tik jau kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, jinai grįžo į Lietuvą ir tikėjosi papasakoti visą šitą idėją, istoriją apie tai, kas ten vyko tuo metu.
4: Pone Jekai, dar viešo erdvėje dažnai užsimenama, kad Kiemo galerija patenka į top 10 labiausiai lankomų Kauno vietų ir net Kauno gidai būtent Kiemo galerija lygina su Vilniaus užupiu. Kaip jūs pats

0: vietos gyventojus ir apie tai, kas čia vyko, ir apie tuos tris laikotarpius, žydiškai laikotarpius, sovietmečio laikotarpį, ir tada, kai jau Lietuva atgavo nepriklausomybę.
1: Aš dėkoju už pokalbį menininkui Vyteniui Jakui ir primenu, kad Kaune, už Iškėnės gatvėje, yra nugulęs ne vienas pasakojimas, tarp kurių yra net unikalių ranka rašytų žinučių paliktų būtent šiame kieme gyvenusių žydų. O Žiškinės gatvėje įsikūrusią kiemo galeriją ir jos istoriją mums pristatė menininkas Vytenis Jakas. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą, laida vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia Easy FM.

0: Rusijos okupantai rengia surežisuotus reportažus iš Ukrainos. Kinija įspėja Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų. Dainius Adomaitis treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Kinija įspėja Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimu, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują bendrijos mechanizmą, skirtą kovoti su jų nuomone nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Briuselis ir Pekinas šiuo metu veda derybas, kurių tikslas atkurti ekonominių santykių pusiausvyrą bei spręsti didelio Europos Sąjungos prekybos deficito su Kinija problemą. Rusijos okupantai rengia surežisuotus reportažus apie neva puikią padėtį Ukrainos Oleškų mieste platformoje X pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Andrejus Sibicha pabrėžė, kad Rusijos cinizmui nėra ribų. Ukrainos užsienio reikalų ministras paragino tarptautinę bendruomenę ir visas atitinkamas tarptautinės organizacijas didinti spaudimą Maskvai reikalauti, kad Rusijos okupantai nedelsdami nutrauktų Oleškų apsiaustį. Esamo 27 milijardų dolerių finansavimo trūkumo Ukrainai šiuo metu trūksta 20 milijardų dolerių tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmąjį ketvirtį, žurnalistams sakė Ukrainos premjeras. Serhijus Koreckis paaiškino, kad šios lėšos pirmiausiai reikalingos būtinų ginklų gamybai finansuoti, ypač ilgojo nuotolio ginklų, kuriuos kariuomenė galės naudoti šią žiemą. Skaičiuojama, kad bendra šių metų karo kaina siekia 155 milijardus dolerių. Šį skaičių šiemet per Ramšteino susitikimą partneriams pateikė tuometinė Ukrainos gynybos ministerijos vadovybė. Jis apima tiek biudžeto lėšas, tiek nebiudžetinę partnerių materialinę ir techninę pagalbą. Žemės ūkio ministras teigia, kad per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak Kęstučio Mažeikos, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o nauja tvarka įsigaliotų dar po dviejų. Ministras pridūrė, kad siūlymas grūdų sulaikyti iki tyrimų rezultatų jau suderintas su Teisingumo ministerija, šiuo metu laukiama likusių tarp institucinių suderinimų. Kaip jau skelbta apie poreikį griežčiau tikrinti pervežimų grūdų kilmę, pradėta kalbėti po to, kai šalies grūdų perdirbėjai paskelbė apie rusiškos kilmės grūdus, gabenamus per Baltijos šalių uostus, tarp kurių gali būti ir kultūrų pavogtų iš Ukrainos okupuotų teritorijų. Nuo kitų metų pradėsint veikti sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol bus iššūkių tikrinant ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigė susisiekimo viceministrė. Dovilė Sujetaitė teigė, kad reikės pasitelkti fizinę kontrolę, kurią vykdys Lietuvos transporto saugos administracijos inspektoriai. Tuo tarpu valstybinių kelių valdytojos vėl Lietuvos vadovas Martynas Gediminskas savo ruoštų pabrėžė, jog lengvata galios ne žemės ūkio registre, o regitroje registruotam žemės ūkio veiklai naudojamam sunkiajam transportui. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kaip nurodė asociacija, Lietuvos krepšinis Adomaitis naujųjų vyriausiųjų trenerių buvo patvirtinta šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai asociacijos prezidento postą Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis rinktinę jau treniravo 2016-19 metais, tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastarusius ketverius metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orai. Artimiausią parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žiurkių pjautynės buvo populiarios Londone iki pat 20 amžiaus pradžios. Tai būta kruvinos pramogos. Žiurkės suleisdavo į narvą ar kitą uždarą erdvę ir lažindavosi, per kiek laiko šuo, dažniausiai terjeras, jas visas papjaus. 1835 metais Jungtinės karalystės parlamentas paskelbė aktą, kuriuo uždraudė žiaurių elgesių su gyvūnais paremtas pramogas, tokias kaip bulių ar meškų kovos. Tačiau žiurkių pjautynių tai nepalietė ir jos tapo azartinių pramogų lyderėmis. Vienu metu Londone buvo net 70 vietų, kur vykdavo žiurkių pjautynės.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Letters on a coffee table, waiting on the morning light.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Jungtinės karalystės karaliaus arba karalienės karūnavimo ceremonija vyksta Westminsterio abatijoje ir jai vadovauja Kenterberio arkivyskupas, religinės anglikonų bažnyčios vadovas. Arkivyskupas publikai pristato naująjį valdovą. Susirinkusiems paplojus, monarchas ištaria karūnavimo priesaiką. 1688 metais parašytoje priesaikoje monarchas iškilmingai pasižada valdyti Jungtinės karalystės žmonės pagal parlamente priimtus įstatymus, atlaidžiai vykdyti įstatymus ir teisingumą bei daryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugota anglikonų bažnyčia ir protestantų religija. Tada arkivyskupas patepa valdovą ar valdovę pašventintu aliejumi ir palaimina karaliaus Edvardo soste, sukurtame 1300 metais ir naudojamame kiekvienoje karūnavimo ceremonijoje nuo 1626. Monarchas galiausiai gauna savo karališkasias regalijas, įskaitant skeptrą ir karūną, kurią uždeda arkivyskupas.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: vadinamojo muftijato vadovui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Europos Sąjunga pradėjo tyrimą 9 vaizdo žaidimų įmonių atžvilgiu. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Pirmasis apie tai pranešė portalas tv3.lt. Apie įtarimus Jakubauskui patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė. Jos teigimu iš viso šiame tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams asmenims, dar daugiau nei 60 laikomi nukentėjusiais. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie Rusijos aneksuotose ar laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veikla objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui bei nepriklausomybei. Kartu siekiama apriboti rusų bei baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Vasarą NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pakeitus oro gynybos misiją Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas sako, kad tai ne tik pavadinimo pasikeitimas, o pastarų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina. Taip Giedrius Premeneckas kalbėjo aviacijos bazėje Šiauliuose pristatant NATO integruotą oro ir prieš raketinę gynybą. Pasak Premenecko, NATO oro policijos misijos tikslas buvo stebėti Rusijos orlaivių judėjimą, nustatyti tuos, kurie skraido greta Baltijos šalių oro erdvės. Dabar, anot gynybos štabo viršininko, grėsmės visai kitos. Praėjusiais metais gynybai daugiau nei 4% bendro vidaus produkto skyrusi ir pagal šį rodiklį NATO pirmavusią Lenkiją, pasak prognozių, šiemet aplenks Baltijos šalys, rašo dienraštis Žespospolita. Visos trys Baltijos šalys kitamet gynybai planuoja skirti bent 5% BVP. Paklaustas, kodėl kitų metų gynybos biudžetas bus mažesnis nei šių, Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas teigė, kad faktinės išlaidos bus didesnės, nes iš Europos Sąjungos SAFE priemonės finansuojamiems įsigijimams nebus taikomas pridėtinės vertės mokestis. Pasak Lenkijos dienraščio, regiono šalys vis labiau artėja prie tokio išlaidų lygio, kai jas toliau sparčiai didinti darosi sudėtinga. Lenkijoje bus įkurtas JAV karinių sraigtasparnių mokymo centras. Pasak gynybos ministro, šie susitarimai yra Lenkijos pastangų kurti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis tai, ką jis pavadino stipriausių gynybos alijanso istorijoje. Vladislavas Kosinekas Kamišas sakė, kad Lenkijos ir JAV santykiai yra svarbus tiek Europos, tiek JAV saugumo strategijai. Jis pabrėžė, kad patirtis per konfliktus artimuosiuose rytuose parodė sraigtasparnių apačių veiksmingumą prieš dronus ir pridūrė, kad Lenkijos įsigyti sraigtasparniai ypač tinkami šiai grėsmiai atremti. Europos Sąjunga pradėjo tyrimą 9 vaizdo žaidimų įmonių atžvilgių, tarp jų Candy Crush Saga, Minecraft ir Clash of Clans. Bendrijos gairėse dėl virtualių valiutų žaidimuose nurodyta, kad turi būti nurodyta reali bet kokių reikalingų žaidimo daiktų ir valiutų kaina. Be to, prieš bet kokį pirkimą žaidimuose turi būti pateikta aiški informacija, o įmonės neturi versti žaidėjų sudaryti nepageidaujamų sandorių. Europos Sąjungos teigimu žaidėjams taip pat turėtų būti pranešta, kad jie gali atsisakyti sutarčių per 14 dienų, įskaitant ir nepanaudotą virtualią valiutą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai. Artimiausia para sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam. Ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jeigu negali protestuoti gatvėje, daryk tai nuotoliniu būdu. Savo IT įgūdžius protestuose yra nepanaudojo besipriešinantys režimui. Skaitmeniniai aktyvistai įsilaužė į valstybinės televizijos tiesioginę naujienų transliaciją ir paskelbė aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamanėjaus atvaizdą su ant jo veido uždėtų taikiniu ir liepsnomis. Mūsų jaunimo kraujas yra ant jūsų rankų, buvo rašoma ekranuose pasirodžiusiame pranešime. Ši žinutė nutraukė reportažą apie Chamenėjaus susitikimą su valstybės pareigūnais, o atsakomybę už tai prisiėmė įsilaužėlių aktyvistų grupė Ali Teisingumas, kuri ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pridėjo šūkį Prisijunkite prie mūsų ir sukilkite. Kelias sekundės Irano žiūrovams transliuotose vaizduose taip pat buvo rodomos nespalvotos masos amini ir kitų trijų nužudytų moterų nuotraukos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Rožė savo savybėmis kartais prilyginamos uogoms ar vaisiams. Rožės giminingos persikams, kriaušiams, abrikosams, svarainiams, braškiams ir obuliams. Kai kurių rožių pumpuruose arba vaisiuose apstu vitamino C. Tarkime, erškėtuogėse yra apie 20 mg šio vitamino. Iš jų gėlių pumpurų ir vaisių gaminamos įvairios arbatos, džemai ir želė, gaminami ledai, likeris, vynas ir kiti gardumynai. Seniausia pasaulyje rožė auga Hildesheimo mieste, Vokietijoje, prie Šventosios Marijos katedros. Čia augančiai rožiai yra apie 1000 metų. Ji tapo šio miesto lankomo objektu. Aukščiausias rožių krūmas auga naujajame Džersyje. Jis siekia kiek daugiau nei 5 metrus.
0: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: pirmojo muftijato vadovui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis. Dainius Adomaitis treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS bei ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Kalbėdamas LNK žinioms, Gitanas Nausėda teigė, kad Lietuva visada pasižymėjo kaip šalis, kurioje taikiai sugyveno įvairios religijos bei kultūros. Tuo tarpu šiandien paskelbtais prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Pirmasis apie tai pranešė portalas tv3.lt. Apie įtarimus Jakubauskui patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė. Jos teigimu iš viso šiame tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams asmenims, dar daugiau nei 60 laikomi nukentėjusiais. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ribojimai nebūtų taikomi asmenims, kurie Rusijos aneksuotose ar laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veiklą objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas ima veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui. Kartu siekiama apriboti rusų bei baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Čekiukų byloje nuteisto buvusio Marijampolės mero Povilo Isodos gynėjo skundą, kuriuo siekiama nuteistojo išteisinimo. Lietuvos aukščiausiasis teismas dar spręs ar priimti eksmero skundą. Šiuo metu Liepą apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamai teismo sprendimą Isodos atžvilgiu ir pripažino politiką kaltu Čekiukų byloje. Isodai skirta 10 000 eurų bauda bei 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Kaip nurodė asociacija Lietuvos krepšinis, Adomaitis naujųjų vyriausiųjų trenerių buvo patvirtinta šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai asociacijos prezidento postą Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis bei Gediminas Kvietkauskas. Adomaitis rinktinę jau treniravo 2016-19 metais, tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastarusius 4 metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje. Kinija įspėjo Europos Sąjungą dėl naujų prekybos apribojimų. Šis įspėjimas paskelbtas po pranešimų, kad Vokietija ir Prancūzija rengia politikos dokumentą, kuriame ragins sukurti naują bendrijos mechanizmą skirtą kovoti su jų nuomone nesažininga prekybos praktika, ypatinga dėmesį skiriant Kinijai. Briuselis ir Pekinas šiuo metu veda derybas, kurių tikslas atkurti ekonominių santykių pusiausvyrą bei spręsti didelio Europos Sąjungos prekybos deficito su Kinija problemą. Europos Sąjunga pradėjo tyrimą 9 vaizdo žaidimų įmonių atžvilgių, tarp jų Candy Crush Saga, Minecraft ir Clash of Clans. Bendrijos gairėse dėl virtualių valiutų žaidimuose pažymima, kad turi būti nurodyta reali bet kokių reikalingų žaidimo daiktų ir valiutų kaina. Be to prieš bet kokį pirkimą žaidimuose turi būti pateikta aiški informacija, o įmonės neturi versti žaidėjų sudaryti nepageidaujamų sandorių. Europos Sąjungos teigimu žaidėjams taip pat turėtų būti pranešta, kad jie gali atsisakyti sutarčių per 14 dienų, įskaitant ir nepanaudotą virtualią valiutą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Artimiausią parą sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas bus rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Ateinančią naktį vietomis nusidrieks rūkas, bus 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Reklama.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
0: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu Kirsti Greenwood knygą Mano pomirtinė meilė. Kartais net kąsnis mėsainio gali būti lemtingas, būtent juo užspringusi Delfė atsiduria pomirtinio gyvenimo laukiamajame. Čia jis sutinka vyrą ir išsyk supranta, tai tas vienintelis jai likimo skirtas. Bet koksgi būtų meilės romanas, jeigu už kampo nelauktų bėda. Pasirodo, likimo skirtasis čia užsuko tik labai trumpam, užmigdytas per operaciją dantų gydytojo kabinete. O tam, kad galėtų susigražinti savo gyvenimą, Delfė turi per 10 dienų jį surasti ir sužavėti ten, tikrajame pasaulyje. Tokia keista įnoringos pomirtinio gyvenimo terapeutės užgaida. Delfė nelaiko savęs nei drąsia, nei kovotoja. Tik, kad ir kaip viskas nemalonu, sąlyga yra sąlyga. Norėdama surasti savo paslaptingą, mergina turės lakstyti po visą Londoną, bendrauti su žmonėmis ir netgi apsilankyti bibliotekoje. Juk viso labo žino tik jo vardą ir pirmą pavardės raidę. Jeigu ne ką tik užgimęs jausmas, pora nebaigtų reikalų ir neįti norios mirties aplinkybės, ji į viską numotų ranką. Juk vis tiek gyveno labai uždarą ir labai blankų gyvenimą. Bet štai tos kelios priežastys verčia pabandyti. Paieškos Delfė nuves ten, kur būdama gyva niekada nesapnavo atsidurti ir privers daryti tai, ko visuomet vengė – įsiklausyti į savo širdį, išmokti prašyti pagalbos ir galbūt net išvelgti magiją gyvenime, kurį palieka. O galiausiai, turbūt atspėjote, viskas vis tiek baigsis ne taip, kaip atrodė iš pradžių. Mano pomirtinė meilė – tai ne tik smagi ir netikėta meilės istorija, bet ir pasakojimas apie antrus šansus. Knyga žaismingai balansuoja tarp romantikos, humoro ir šiek tiek magiškos pomirtinio pasaulio paslapties. Nors istorijos pradžia susijusi su mirtimi, autorė šią temą pateikia lengvai, su daug ironijos ir šilumos, todėl knyga neapsunkina, o veikiau skatina susimastyti apie tai, kaip iš tikrųjų norime gyventi, ir primena, kad gyvenimo nereikėtų atidėlioti vėlesniam laikui, o žmonėms, jausmams ir galimybėms kartais verta suteikti progą net tada, kai bijome nusivilti. Autorė taip pat meistriškai kuria kontrastą tarp kasdieniško Londono ir neįprastos pomirtinio pasaulio taisyklių sistemos. Dėl to istorijoje netrūksta absurdiškų situacijų, netikėtų susitikimų, magijos ir lengvo britiško humoro. Na, o knygos autorė Kirsti Greenwood yra viena populiariausių, juokingų, drąsių ir dinamiškų romantinių komedijų apie nepaprastą meilę autorė, nebijant kalbėti ir apie sudėtingesnius dalykus, tačiau tai daro lengvų. Šmaikščių tonu, todėl net rimtesnės temos išlieka lengvai skaitomos. Greenwood herojas dažnai nėra tobulos ar viską žinančios moteris. Jos gali klysti, bijoti, pasimesti ar nežinoti, ko iš tiesų nori, tačiau būtent dėl to atrodo labai žmogiškos ir lengvai atpažįstamos. Autorės kūryboje svarbus vidinis veikėjų pokytis. Istorijos pabaigoje jie ne tik išsprendžia savo problemas, bet ir geriau supranta save bei tai, ko nori iš gyvenimo. Jos knyga Mano pomirtinė meilė iš anglų kalbos vertė Emilija Žickytė išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: magical. Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Hold it down, let it go.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Su EasyFM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
0: Easy FM. Atsikvėpk.

nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki gyvi šią rudinišką popietę. Čia žinių radijas, o per radio ritmą Daddy was a milkman.
2: Labas, Tomai, sveiki visi.
1: Sveiki gyvi, Ignas Pociūnas. Jeigu taip jau lietuviškai.
2: Visai tikrai lietuviškai.
1: Kas gero, Ignai, kas naujo?
2: Oi, žinai, aš tau pasakysiu, kas man labiausiai širdį glosto. Šiandien išvarom su sunum žvejoti Suomiją, su kemperiuku. Taip, laukiam abudu pusę metų ir susidėjom meškerės, viską ir varysim.
1: Tu, nežinau, nepatikėsi turbūt, bet vienas iš klausimų, kur buvau pasiruošęs, kokiu tu dar turi hobį ir užsiėmimų? Tai čia žvejyba yra vienas iš to?
2: Žinai, dėl ko? Dėl to, kad sunus labai mėgsta. Aš paskui augo 13. Tai kai nuvarom į kokią žvejų parduotuvę, jis ten diskutuoja su tais pardavėjais, jisai žino daugiau negu aš. Aš tai toksai tenais padėjęs labiau. Kai buvau mažas, nieks manęs žvejot nevežė, o maniškis su seneliu pradėjo ir dabar išmoko visus mazgus ryšti dėl to, kad jam patinka. Labai geras, neįtikėtinas toksai laiko praleidimas su jo iš valtelės. Einam, mėtom, kai pagaunam, gerai, nepagaunam, irgi gerai.
1: Aišku.
2: Labai labai smagu.
1: Pagauni paleidę ar pagauni ir suvalgę?
2: Paleidžiu, labai gerą paleisti.
1: Ane?
2: Bet esu ir nepaleidęs irgi.
1: Esi suvalgęs?
2: Jo.
1: Jau teisi vyriškesnis, kai valgiai savo sužvejuotą maistą.
2: Žinai. Nu, nerankom, aišku, pagavau. Tai, ja. Žinai,
1: ja. Bet. Čia jau būtų, žinai, su žeberklu.
2: Su virklu.
1: O muzikinė prasme, kas naujo? Du kūrybą užsiemi dabar, koncertuoji, daug visko užsiemęs?
2: Toks vis tiek, turbūt kaip ir daugeliui atlikėjų vasarą, yra toks, buvo toks laikas, kai išsigrojom, išsikoncertavom ir paskutiniai tie tokie lašiukai vasaros koncertų jie pasibaigė, tai dabar galim pereiti prie visko, ką gražaus esam suplanavę. Tai šiaip, ką tikrai norėčiau paminėti ir ko dar nesam gyvenime darę, tai ruošiamės koncertams su šokėjais. Kadangi aš nesu labai šokėjas, tai man reikia susirasti ir jau suradau nuostabę šokio teatrą Aura Kaune. Mes iš tikrųjų esam turėję patirtį kartu privačiuose renginiuose ir aš esu jau pajautęs, kaip tai yra gražu, kaip tai yra meniška ir kokia tai yra saviraiška ir kokia graži draugystė yra tarp mūsų muzikos ir būtent šokio teatro Aura. Tai mes ruošiam vasario mėnesių 7 pasirodymus ir važiuosim per mažesnius turbūt miestus, plus Šiaulius ir Klaipėdą. Ir būtent į tuos miestus norim nuvežti savo naujieną pirmiau ir tokį gražų dėmesį ir gestą padaryti, kad važiuojam pirmiausia ten, kur dar nebuvom iš tikrųjų daug, kur Utenoj, Jonavoj, Marijampoliai, Druskininkose nesam groję kažko tokio įdomaus naujo šviežio atvežę. Šiauliai, Klaipėda, tai vat pravažiuosim ir labai labai šitą laukiu, bus tikrai labai gražu ir įdomu, labai visus kviečiu.
1: O tu pats šokio mėgėsis žiūrėti, kaip šoka ten šokio teatro?
2: Žinok, kai didesnio medžio negu aš nėra scenos Lietuvoje.
1: Na, tai čia nejudėti
2: turbūt,
1: reikia, žinai, bet,
2: bet žiūrėti,
1: ar stebėti.
2: Bet žiūrėti ir stebėti man labai gražu ir ypač, kai sakau, vat, pasikartosiu, bet mes esam vieną patirtį labai gražią turėję. Privačiam renginiui ir būtent Auros šokėjai su jais atsirinkom kūrinius, kurie tam renginiai, mūsų kūriniai, kurie turėjo skambėti ir aš pats koncerto metu turėjau progą pažiūrėti, kaip jie išpildo, kaip jie interpretuoja, kaip jie prisitaiko prie erdvės, kaip jie kūrė. Tai tokia labai įdomi šokio kolektyvas, įdomus, kur ten jie susirinkė iš visų pasaulio galų. Aš net nelabai kitą kartą suprantu, kaip kodėl į Kauną, kodėl į Lietuvą taip suvažiuoja žmonės, bet matyt, kalbasi, kažkas atvažiuoja, žino, kokia patirtis yra. Net nežinau, gal to atsakymo ar pats neturiu. Bet tikrai labai įdomu, gražu, kaip tarp kitko kiekvienas formatas, kurio savo muziką ieškai, kaip ir tarkim akustiniai formatai su to pačiu ginsmukais, ką mes labai gražiai sėkmingai grojam ir turėsim tarp kitko, vat irgi įterpsiu labai gražų baigiamą į tokį praktiškai 2 metų koncertų ciklo renginį LVSO salį gruodžio 8. Šito irgi be galo laukiu, bet grįžtant prie visų šitų mūsų formatų, norisi labai surasti atlikėjus ar spalvas, kurios gali gražiai papildyti būtent mūsų muziką. Tai kaip ir Gins, aš jo ieškojau, nežinodamas, kad jo ieškau, nežinau, kiek metų akustiniam pasirodymam, taip ir su šokėjais atsitiko, kad reikia atrasti netyčia arba tyčia, bet pajausti, kad mes sulimpam ir sutampam. Tai turėjau progą prieš 3 ar 4 metus pirmą kartą su Šokio teatro Aura pasirodyti ir tada jau buvo aišku, jeigu kažką darysim tokio, tai bus su jais. Ir šitą draugystę dabar jinai grįžta į
1: super.
2: Į tą kelią tokį.
1: Bet tu, pavyzdžiui, kaip vienas iš tų atlikėjų, tarkim, kurie scenoje, jeigu žmonės, tarkim, iš atlikėjų nemoka šokti, jie kartais slepiasi už instrumento. Pasiema gitarą, groja su gitara, žinai.
2: Taip.
1: O tu nesislepi, tu to nedarai. Tu stovi būni savim, nes atrodo kartais, bet tave kažkaip normaliai jauku pakankamai žiūrėti. Kai kurios atlikėjusi atrodo, nežino, kur rankų dėti, žinai, nežino kaip.
2: Ai, aš pavau, gal čia, žinai, tas, nu, kur tu ten pasislėpsi, žinai, ta gitara tavo veido irgi nepaslėpė, nei klepas, nei kažkas.
1: Bet turi kur rankas padėti, žinai, ten.
2: Turi, bet aš gitarą groju, bet per akustinius pasirodymus, mes kartu dviese. O koncertuose... Gal kaip pakankamai tų pasirodymų įvyksta ir išmoksti jais džiaugtis ir mėgautis tos įtampos, kai nebejauti tokios, kur čia ne egzaminas, ne kažkoks testas, tu ateini pasidžiaugti, žmonės ateina pasidžiaugti, visi kartu džiaugiamės, tai ten to streso šiaip neturėtų būti. Tai tada ir tos rankos gal, jeigu jos kyla, tai kyla natūraliai, jeigu kažką sakai, tai sakai iš širdies ir tada nėra, nu, kaip sakyt, nėra... Kaip ir dabar mes kalbamės, nu, nesam mes pažįstami be gale metų, bet man labai lengvas taip bedrauti.
1: Nu, aš kažkaip nežinau, kur rankų dėti iš tikrųjų.
2: Tai. Nežinau, kur rankų dėti, tai gitarą pasimk ir pasislėpsi.
1: Aš tiesą sakant galvoju atsineš gitarą, bet gal kada kitą kartą.
2: Moki groti?
1: Jo, moku. Ir nu, visai va. Neblogai, žinau, moku groti, manau.
2: Tai gal prisijungsi gruodžio aštuntąją?
1: Aš, man atrodo, prie Gins aš būsiu labai niekam tikęs gitaristas su savo niekam tikusią gitarą, nes, žinai, gitaristai geri groja su labai gerom gitarom ir yra labai didelis skirtumas tarp jų, tarp gerų ir pigių šiauriai. Tu šiaip esi, tu visą laiką groji nuo vaikystės, nuo paauglystės?
2: Ne nuo vaikystės, paauglystėje.
1: Paauglystėje pradėjo, ne?
2: Paauglystėje aš pamilau gitarą. Aišku, ten, žinai, tas, kaip sakyt, visai jokio skirtumo, kiek tu metų ten groji, nes vis tiek...
1: Vyresniems kaip pradeda sunkiau būna,
2: arba
1: man atrodo.
2: Arba tobulėja, arba lieki ten pat ir visaip ten pas mane buvo, bet...
1: Bet būtent su akusteku tu tau patinka labiau?
2: Jo.
1: Ne su elektrinė?
2: Ne, kažkaip neprilipo man. Yra ten tie visi pedaliukai, efektukai, gali labai gražiai ir su akustinė įsigarstinti. Ir kitas dalykas, dabar kai grojam su Gins, kuris yra šiaip pat praeitais metais buvo Latvijų metų instrumentalistas, tai yra neįtikėtinai talentingas žmogus, man pačiam kiekvienas koncertas šventė su jo groti. Man reikia jam turbūt netrukdyti labiau, negu kad aš ten daug labai pridedu iš savęs, bet nu, yra aišku kūrinių, kur 2 gitaros skamba atitinkamai, bet... Bet aš jo galiu klausyti 2 valandas atsisėdęs ir man nenusibosta, aš nemirksiu praktiškai, kai tai sakau.
1: Bet jūs, tai čia galima sakyti tokia tarptautinė Lietuvos ir Latvijos suėjimas. Ir aš žinau, kad tu šiaip žinomas esi atlikėjęs Latvijoje.
2: Mes, žinok, jeigu atvirai, tai grojam lygiai tiek pat, kiek Latvijoje, tiek ir Lietuvoje. Ir tarp kitko
1: šiais... Ar labai didelis skirtumai, sakykim, tau tenais nuvykus?
2: Ne, jokio skirtumo nebėra, nes mes tą darom jau pakankamai daug metų. Nes ta... Kaip sakyt, kai mūsų pačios pirmos dainos, su kuriuo mes ir Lietuvoje atsiradom, jos tuo pačiu metu sugrojo ir Latvijai. Ir mano, visada atsiminsiu, kaip parašė iš vienos Latvijų radijos stoties muzikos vat, redaktorė ir sako, ar tu nieko prieš, kad mes pagrosim tavo Breathe In pas mus. Ačiū, sakau, grokim tik tais viską, žinai, ir nuo to laiko jie kažkaip labai gražiai, labai priimė, šiltai. Nedingsta tas jausmas, kad vis tiek tu esi ne savoj žalyne, savo namuose, bet
1: Bet o tu nuo scenos latviškai su jais kalbės su žmonėmis?
2: Aš jau, žinau, biškį pramokau.
1: Aš žinau, kad biškį, bet tokiais, ar tu moki taip jau palaikyti pokalbį, ar tiesiog
2: turi tos sakinius? Aš pakankamai gerai suprantu, jie, kai kalbasi ir nežino, kad aš suprantu, tai gali prigauti, pavyzdžiui, žinai.
1: Buvo tokia
2: tai šitas. Nu, tai jie nieko blogo nesako, tai nieko ir neprigavau, bet
1: šito atlikėjo pavadinimas labai ilgas.
2: Ne, pradžioje tai, žinai, atvirai tai pasakysiu, darydavau šitaip. Išsirenku frazes, ką norėčiau pasakyti, susirandu, kas man gražiai išverčia. 3 mėnesius vaikščiau pas latvių korepetitorę, privačiai pamokas, tokį prasilauš truputį, kad negribau ten visiškai. Ir šiaip tai pakankamai kitų koncertų ten daug, aš ten nemažai laiko irgi praleidžiu ir kai būni to aplinkoje, nu, gana greitai susipradedi gaudytis. Tai toks jokingų tų žodžių, sakiausių, buvo jie ten pas mus briedis, pas jos
1: Elms,
2: ten tokių atvirkščiukų
1: visokių. Pas jos dangus yra debesis, šitą gerai atsimenu. Nu,
2: yra.
1: O kokia šiaip Latvijos yra muzikinė industrija, tu ten klausai, kas ten trendina, pavyzdžiui, iš atlikėjų
2: labiau? Žinok, jeigu atvirai, aš apskritai labai mažai klausau muzikos.
1: Kodėl?
2: Man, jeigu kažkas patinka, tai aš ten ir suku ratus. Tai Fink mano yra visiškai favoritai, aš jau neatsiklausau ir kiekvieną koncertą varau, ir dabar, kai Lofte buvo irgi, stovėjau ir klausiau, tarp kitko vienas trumpiausių, bet gražiausių koncertų, kiek aš esu jų girdėjęs, tai labai ačiū Loftui, Lofto festivaliui, kad jos atsivežė, aš nežinau, kiek vešis, tiek ir eisiu. Ir Rai, Australas mano yra irgi visiškai, aš ir mažai kur praleidžiu, ir Lenkiją važiavau iš paskos pažiūrėti, ir dabar į Lietuvą balandį atvažiuoja, tai irgi keliausiu. Tai man, kaip patinka, tai aš neriu tada stačia galvą, kol nenusibostu ir per daug nesiblaškau, tai man tokie...
1: Atmosferinė tokia muzika to.
2: Jo, aš toks svajoklis, melancholinis toksai, tai man...
1: Ir scenai bandai kurti tą patį? Nu, ta prasme, visą laiką
2: pasižiūrėsiu. Aš labai gerai tame jaučiuosi, žinai, man...
1: Bet tame ir nemažai produkcijos yra, kad, ta prasme, darai pasižiūrėjusi sceną, vis tiek vaizdas yra.
2: Kaip patį žmogų, aš esu pakankamai ramus, daug aš ten svajoju, žinai, man nuo žemės kažkaip lengva atitrūkti, aš ten toks, man visą buitis kartais, jinai, tokia... Ne, greičiau, ir tada vėl viskas, žinai, kažkur čia, toks, žinai, gal su metais čia tas.
1: O kas tave išveda iš kantrybės, yra dalykai, kurie tave iš tikrųjų sunaudžia?
2: Aišku, kad yra.
1: Kas?
2: Aišku, kad yra. Aš labai nemėgstu, kai mane į kampą įspraudžia, kai aš neturiu galimybės pats nuspręst, ko nors aš tada kaip tie boksininkai, žinai, kur jau prieš pralumint kovą, kai į kampą užspaudžia ir tada tokius malūnus, žinai, paleidžia, tai aš tada galiu prarasti savitvardą, kantrybę kažkokią, bet sakyčiau, gal paskutiniai 2 metai mane taip stipriausiai išlankstė, žinai.
1: O kas atsitiko per pastarosius 2 metus?
2: Daug ko atsitiko, daug ką supranti, sutenki naujų žmonių, kurie padeda atrakinti kažkokius tai vidaus tokius, žinai, spinelės nusirankėt. Ir gražus laikas, ir įdomus, ir laikinumas toksai visą aiškiau toks apčiuopiamas, kas šiaip kūryba irgi, kaip sakyt, padeda.
1: Gyvenimo laikinumas, ta prasme?
2: Aišku, žinoma, visko,
1: ką mes turim aplinką.
2: Visa ko, žinai, ir toks, kas tuo pačiu padeda labai džiaugtis, visko, ką gražaus turim ir kiekvieną dieną vertinti taip, kaip derėtų, žinai, tai toks... tarp kitko, viena iš paskutinių dainų, ką rašiau, vadinasi Beautiful Sadness, tai apie viską, kas tarpų laikina, bet tuo pačiu dėl to ir gražu, kad ne...
1: Gražus liudesys.
2: Jo. Tai irgi buvau įkritęs į tokį akustinių dainų rašymą dabar, nes gal tie koncertai sugins labai įtraukia man, ką vat... visokie nauji formatai, jie atgaivina tokį džiaugsmą grot, pavyzdžiui, nes jeigu tuo pačiu formatu, gali greit pavargti, jeigu per sezoną susgroji, nežinau tam kiek, kas tų koncertų groja, bet jų pakankamai nemažai, tai viską, ką šviežio darai, tokio naujo džiaugsmo labai sukelia ir natūralu turbūt, kad ir kūrybos kryptį kažkokią padiktuoja turbūt į tada. Tai praeitą pavasarį labiau į akustinių dainų rašymą tokį įkritau.
1: Kaip tu tą darai?
2: Žinai, kaip aš šiaip tarp kitko daugumą tų dainų taip ir rašydavau akustiškai, bet būdavo eiga tokia, aš parašau kūrinį, ten yra su visa struktūra, tekstais ir taip toliau. Ir tada nešuosi į studiją ir mes ten jį atrakinam, spalvojam, gražinam, ieškom...
1: Ritmų ieškot.
2: Ieškom rūbo dainai. O dabar aš to rūbo nebieškau, aš ieškau, kaip jis akustiškai gražiai skambėtų, trūksta nebent boso ir klepo. Aš nei, kartais
1: tu
2: ir to nereikia.
1: Nori būti. Kaip čia?
2: Nu, žinai,
1: ar jau tas bardas turi tą tokią konotaciją keistą?
2: Aš nežinau, kas yra... Kas, bardas, žinai, aš kaip vat, išgirstu žodį bardas, tai man jisai piešia labai aišku paveikslą, žinai, kas turbūt tau labai panašu, žinai, kad tai yra, ta, žinai, man, pavyzdžiui, aktorių trio yra bardai. Aš labai klausydavau Žalia, žalia, mano iš vis buvo daina, kur aš turbūt ją
1: mano buvo
2: dažniausiai
1: poeta,
2: grodavau. Tai vat, su didžiulė nostalgija atsimenu, bet, kaip sakyt, kažkas tarp bardo ir fink. Kokį vidurį reiktų surasti, štai, tai sakyčiau, kažkas į tą pusę.
1: Matai, labai dabar daug yra tų tokių, ta garsų paletė labai prasiplėtus, ypač nuo tų laikų, kai aktorių trio kūrė. Aha. Aktorių trio, tai tikrai jie turėjo, ta prasme, tas kelias stygas ir tas kelias gitaras ir jie rašė, o dabar mes galim sintezatorių daug pridėti įvairios tokios, kurio atmosfera atidengia daug labiau, žinai. Aha. Tai o šiaip įdomus formatas ieškoti nuo akustinio, tik tai taip atrodo, kad jisai ir gali save ir ribas įspraus truputėlį.
2: Gali, bet žinai, kas visai gražiausia toj kūryboj, kad eini ir ieškai garsų sąskambių, kai kas su kuo draugauja iš jų. Dabar man kas labai įdomu, kaip man pačiam labai patinka įrašinėti tuos lėjerius gitaros sluoksnius. Tai aš tas pačias gitaros partijas, nesu aš toks geras gitaristas, kad man iš karto ten gautusi. Tai aš ten sėdžiu įrašinėju vieną, antrą, trečią, penkiais, dvidešimtų takelių ir paskui iš juos ten lipdai, bandai sudraugaut visaip ir gaunasi toksai multisluoksninis, bet gitarinis garsas, jisai neturi ten sintezatorių arba kažkokiu labai ypatingų efektuočių, bet tas paprastumo grožis, jisai vėl kitoks, jisai dabar ypač, kai padaugėjo stipriai tų AI visokių muzikos kūrimų, kas yra visiškai demoralizuojantis dalykas toksai. Aš labai sutinku su... Vakar turbūt ar užvakar girdėjau, Taš Sultano yra tokia atlikėja, pas mus irgi atvažiuoja kartais.
1: Irgi viena jinai, su Loop Station nugrojo dažnai.
2: Jo, ir jinai, pavyzdžiui, sako, aš galvoju, viskas, kas turi AI prisilietimą, vat šitą kūryboje, turėtų apskritai būti atskiroj kategorijoj. Vat tam pačiam Spotify, galėtum paspausti AI prisiliesta ir tada visi, kas kuria patys ten įrašinėja savo būgnų partijas, savo ten snerus, gitarėlės ir viską. Ir aš galvoju, žinai, gal jeigu jau į tą pusę eiti ir apie tą kažką užsiminti, tai manau, kad niekur mes nepabėgsim nuo tos AI kūrybos ir tos produkcijos, bet manau, kad tuo pačiu gyvi pasirodymai įgaus vis didesnę vertę su tuo ir vis smagiau bus juose būti, žinai, kol tai ypač tie atlikėjai, kuriuos jau ir patys pamilom ir gal patys esam kažkam tokie, kurių mėgstami kažko, tai kažkieno, tai manau, kad šita vertė, jinai vis auks ir po truputį labiau plėsis ir žydės.
1: Žmonės tiesiog užknisa tai, kas yra netikra, nes AI iš esmės yra netikra. Kas ieško meninės vertės, tenais turėtų būti pažymėta, man atrodo, kažkaip, kad tai yra...
2: Būtų gerai, kad būtų pažymėta, kad būtų...
1: Šiaip, man atrodo, Spotify'us dabar jau daro tą politiką, kad pradės žymėti dirbtinį
2: intelektą. Gal, nežinau, bet man iš vis liūdna, kad yra didžiulis, žinai,
1: Ir šiaip buvo didžiulis kiekis dėl prieinamumo, dabar dirbtinis intelektas dar didesnį kiekį.
2: Jo, tai nežinau, aš gal toksai, žinai, kai pradedi galvoti, susinervini tenais ir geriau negalvo.
1: Dabar dar labiau susinervinsim, nes visai netrukus orų prognozė per žinių radiją.
0: Radio ritmas.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Daddy was a milkman svečiuojasi. Kur norėtum save pagirti kaip atlikėją ir kaip muzikantą? Kur tau atrodo, esi geras, tikrai geras?
3: Koks įdomus, geras klausimas, niekad neklausė niekas.
2: Kur tu pagirk save?
3: Aš galėčiau gal pagirti save palyginus su pačia pradžia, žinai, kai tik pradėjom gruot ir koncertuot, nes man užtruko gal 2 ar 3 metus, kol aš tikrai išmokau džiaugtis, kai vyksta koncertas. Man visai patiko rašyti dainas, įrašinėti, bet koncertas yra visiškai kitas džiaugsmas, jeigu tu moki džiaugtis juo, o ne jau tik kažkokio streso įtampos ir panašiai. Tai aš kadangi muziką atėjau per, kaip sakyt, per aplinkų ir ne per didžiulę praktiką ir konservatorijas ir kažkokią tai chorinius dainavimus arba apskritai kažkokią sceną, tai man tas mokslas įvyko jau vykstant, žinai, atliekant mūsų muziką. Ir natūralu, kad kažkiek laiko toks, žinai, oi, kaip čia dabar čia koncas, kaip čia dabar, žinai, kaip čia tų žodžių nepamirštų, ne tai, kad o, kaip faina, žinai. Tai dabar jaučiu, kad šitas man atsirakino tiek, kiek įmanoma, ir aš labai labai džiaugiuosi, kaip tie koncertai vyksta, ir matau, kaip žmonės reaguoja, ir jaučiu, ir labai gera būt tame, kai esi ne įtampoje, o džiaugsme. Tai vat šito tikrai galiu pasidžiaugti, ir labai fain.
2: Bet vis dėlto, iš kur tas tada stresas būdavo, vien dėl scenos baimės, dėl žvilgsnių ar dėl ko?
3: Aš manau toks, žinai, aišku, kad tas scenos baimė yra, tai iš kur jinai, turbūt nuo mokyklos laikų, kai prie lentos kviesdavo, žinai, labai ten norėdavo eiti, nelabai turbūt.
2: Ypač kai nemoki, žinai, kažko, tai tada tai ir, stresą pasivina.
3: Jo, ypač kai nemoki, ir turbūt gal tas irgi kažkiek susiję, kad... O jeigu kažką pamiršiu, kaip čia atrodys, kas ką pagalvos, žinai, gėda bus, ten dar kažką, taigi nei tu ten žinai, kaip ten kas turi atrodyti. Tai viskas, kas yra nežinia, kelia kažkokį nerimą dažniausiai. Netgi jeigu kažkas yra nemalonaus, bet tu jau žinai, kaip, nežinau, pas dantis nervo, kai krapšto, žinai jau kaip yra, nu žinai kaip bus, nebestresuoji tiek kaip pirmus kartus turbūt ir... Dar ne koks palyginimas su koncertais, bet iš esmės principas tai tas pats.
2: Bet užsiminėjai, kad tu neturi kažkokios konservatorijos ar ten muzikos teorijos patirties. Vieno koncertuodamas tuo pačiu metu su styginių kvartetu, pavyzdžiui, kur žmonės edukuoti, muzikantai, kurie jau tam instrumentui būtent paskyrė savo gyvenimą, žinai, o ne kūrybai, kur kažkur iš dangaus raškai, žinai, obuoliukus ir tau pasisekė, kad tą padarėjai. Tu bendraudamas su tokiais žmonėm, kurie tą edukaciją jau visą turi, kaip tu pats jauties kaip muzikantas? Jautiesi dar kažko neišmanas?
3: Ne, man šitą ligą man išgydė Marius Adomaitis Tenvols. Su jo, kai darėm pirmą koncertą, ne mes darėm, o aš tiesiog buvau svečias, bet jo programa buvo su orkestru. Ir aš sakiau, Marius, žinau, kad aš nelabai noriu, man baisu, aš sakau, nežinau, kas ta skaitlinė, man ten, žinai, per repeticiją sakys, nuo 16 pradedam, aš nežinau, kur žiūrėti. Nebijok, sako, reikia suprasti, kad orkestras yra spalva mūsų pasirodymui. Jie mums padeda, mes kartu kūrėm, bet kaip ten bebūtų, mūsų kūrinius atliekam. Ir sako, tu turėtum jaustis daug užtikrinčiau ir geriau dėl to, nes... Jeigu reiks, per repeticiją pradėsim nuo pradžių, sako, kokia čia problema. Ir gerai galvoju, tada jeigu taip, tai viskas gerai. Ir buvo daug tų patirčių, labai labai gražių, su Modesto Pitrėno orkestru grojom ir su Rygos, ir jau dabar net nebežinau, kiek čia tų kartų mes tą darėm. Ir paskui gauni pasikalbėti po koncertų, pasidalinti įspūdžiais mintim su orkestrantais, su žmonėm, kurie visą gyvenimą, vat kaip pats sakai, groja. Ir atlieka dažniausiai klasikinę muziką, neretas iš jų yra jau pavargę nuo jos ir labai džiaugiasi, kai yra galimybė kažkokiuose tokiuose projektuose pagroti. Jiems įdomu, jiems nauja, jiems šviežia, jie nepratė, kad tenai stoja filharmonijoje, ten kažkokios labai kažkas šoka arba kažkokios ovacijos vyksta toks daugiau tokio gyvo džiaugsmo. Tai graži labai draugystė tarp to yra ir tas, kad aš ten kažkokių tų konservatorijos mokslų neiškrimtęs pasirodo nelabai svarbu šitom etapė.
2: O tau šiaip įdomu, pavyzdžiui, ten solfedžio suprasti, pavyzdžiui, ten tas
3: penkinės,
2: viskas ta matematika.
3: Galiu papasakoti atvirai, mano visa patirtis muzikinė, ta tokia edukacinė, kai buvo vaikas, tik bėjau pamėluoti, kiek man tų metų buvo, 8-9 gal. Ir mano tėtis klausydavo vinilus ir buvo viena plokštelė Armstrongo, kur pučia trimitą žandais dideliais. Viskas, kai tėtis, aš noriu taip grot, žinai.
2: Trimitų
3: noriu. Vesk mane muzikinę, žinai. Tėtis ten pečiais patraukė, nu gerai, sako, nuėmė dvarionkę, priėmė ten viską. Ir, žinai, gavosi taip, kad tos triubos niekas man ten nedavė, žinai, kur pirmus pusę metų, ten, vat, kaip sakai, solfedis, tuti, tačiu, pauzė, žinai, aš galvoju, ką mes čia veikiam dabar, žinai, klepas prasidėjo, ten į tą chorinį kažkokį reikia nueiti, aš sakau, kad tik, kodėl mes čia viską tą darom, žinai, ir aš nuoširdžiai nesupratau, kodėl tiek visko daug, o aš noriu tik tai tos instrumento. Ir aš suprantu tą visą logiką, kas, dėl ko, kodėl, bet mane kaip se pasakyti, užgniaužė, mane ten uždemotyvavo. Aš pasijaučiau, kad visko reikia labai daryti daug to, ko aš nenoriu, žinai, ir aš pradėjau ką daryti po metų laiko. Pradėjau su 7 troleibusu nuo Justiniškių. Susiskaičiavau, kad 2 ratus apvažiavus, žinai, gaunasi tas pats, kas nuvažiuoti, prabūt pamokas ir grįžt. Ir aš 2 savaitės vadinus ratus sukiuodavau.
2: Steisino muzikalkės.
3: Ir paskui, žinai, grįžtų vieną dieną namo, tėtis klausė, sako, kaip, nu, tai kaip ten pas Juozapavičių, žinai, dar net pavardę atsimenu to trimito mokytojo. Kaip, sako, sekėsi, liuk, sakau, labai gerai, fainai viskas, grojam, žinai, nu, sako, bet jisai skambino ir sakė, kad tu 2 savaitės nebuvai, žinai, kaip šis sako, jie. O, blemba, galvo, o skambina, tai žinai, tą laidinį namų telefoną, kur dar taigi niekas ten beliako neturėdavo. Oi, sakau, okei, okay, tai tada gal ir reikia jau pasižinkėti.
2: Gal ir nebuvau.
3: Ir viskas, ir buvo paskutinis kartas, kai aš ten buvau toje muzikalkė ir nebejojau, išėjau žaisti
2: krepšinį. Ar tėvai suprato tiesiog ir sakė, kad...
3: Nu kaip, o ką tu padarysi, žinai, nu nenutemsi, žinai, tenais už ausų, žinai, nu jeigu nenori, nu, tai nenori.
2: O ką reikia, pavyzdžiui, šiaip muzikos mokymų, tarkim, kad vaikus sudomintų? Tu, tavo vaikai muzikalus, jie yra vaikšti muzikalkė?
3: Ne.
2: Jie iš vis nėra muzikalus, ar jie nenori to?
3: Traukos tokios nebuvo, iš manęs nebuvo tikrai jokio impulso, kad pabandom, žiūrėk, varom, būtinai čia kelis metus nepatiks, tai padės į šoną, šito irgi nebuvo. Tai jokio ten spaudimo iš manęs nėra, dukra tinklinį žaidžia, labai jai patinka, sūnus žvėjoja ir fūlė spardo, žinai, tai toks tikrai ne, sūnui muzika iš vis nelabai ten ką. Ne kabina, dar taip pavadinkim, o su dukra tai variau į 50 cent, kai Kaune buvo. Ten, žinai, jinai kaip paklauso, ką aš klausau, tai sako, tam panašiai kaip mūsų laikais, kaip būdo, kai mes
2: buvome vaikai, žinai. Nu jo, 50 centas tai jau gaunas toks jau truputėlį. Jau,
3: nu tai ten Dreikas, žinai, visi tie, kur tai toks... Daug ten visko, ko aš, man toks jokas ima, ko aš jaučiuos, kaip, tikrai kaip tie tėvai, kur, ką jis ten vaikai klauso, tačiau, o ką tu ten klauso? Na, tai natūralu, normalu, žinai, kad ne tam pačiam muzikiniam indė mes ten.
2: Bet į 50 cento koncertą variai, žiūriu, tu mėgsti koncertą šį pavaikštį?
3: Variau, ir tarp kitko, žinok, ten buvo jungtinis toksai, Busta Rhymes buvo.
2: Taip.
3: Ir tai dar klausimas, kas labiau patiko iš tikrųjų, nes ar Busta, ar 50. Tai abudu geri, šiaip, tai buvo labai įdomu, patiko man.
2: Kai. Šiaip hip hopą seki?
3: Ne tai, kad sėku, bet...
2: Naujo vyksta, pavyzdžiui.
3: Ne, sekti tyčia tikrai neseku, bet... kaip būtų ta gera frazė, savo laiku, žinai, kai buvo laikas, kai gyvenau Amerikui, 7 metus ir tu ten seki ar neseki, tu vis tiek tame esi, žinai, ir kai dirbdom, tų darbų visokių tikrai yra buvę, bet statybose, kai statydom namus, prieš karjerą pieniniai, Tai vis tiek būdo to hip-hopo ir to lengvo
2: rokelio. O kurioje tu vietoje gyvenai Amerikoje?
3: Aš gyvenau rytiniai pakrantai, tai buvo Massachusetts ir Floridai paskui 2 metus dar irgi.
2: Karšta Floridai?
3: Karšta ir sunku motyvuotis labai ką nors daryti. Iš tikrųjų, mes ganom pačioj piečiausioj vietoj, ten nuo Kubos 90 mylių.
2: Ten matai su žiūronais jie, man atrodo, ar ne? Ar ne, gali pamatyti
3: čia Kubą? Nesu bandęs žiūrėti, bet sakau, ten tos šilta, gražu, gera, karšta, eiti darbą, toks... Buvo tokie gal vieni nerūpestingiausių metų gyvenime, žinai, tokie, kas šiaip labai smagu atsimint, bet jeigu atvirai, gal turbūt ir per ilgai, žinai, bet viskas.
2: O pavyzdžiui, iš Amerikos kažko pasilgsti, tarkim, nebūtinai oro ten, bet kultūrinių dalykų kažko, iš kas ten
3: nuoširdžiai nieko. Man labiausiai patiko pakeliaut po viso didžiojo pabuvimo tenai. Kad labai kažko pasilgčiau, žinok, ne, ir, bet už tai, ką norėčiau pasakyti, kad tam, kad pamatytumėm, kaip pas mus viskas gerai Lietuvoj, labai sveika pagyventi, bele kur. Tikrai bele kur ir ne mėnesį, o, nu, vat, ilgesnį laiką, tai nesakau, kad 7 metus, bet labai paaiškėja, kiek, kaip, žinai, nu vis tiek, nori, nenori, girdi, kaip žmonės bamba, kad pas mus čia tas blogai, anas blogai, dar tas, o dar čia žiūrėk šitas. Nu ne, iš tikrųjų, daug pas mus, daug labai gerų dalykų, pradedant sveikatos sistemos, ten, nežinau, maini į vaistinę ir gali paklausti vaistininko, žiūrėk, aš čia va taip kosiu, jūs šlapiai, žinai, čia dabar... ką čia man gert, žinai, ką patar, ir visada žmoniškai gražiai patars su didžiuliu noru ir draugiškumu. Amerikai pabandyk nueiti ir gausi jo doktor, tu ten gali beveik, žinai, leisgi visą ateiti. Ir daug yra dalykų. Švietimo sistemoje, tarp kitko, irgi manyčiau, kad viskas daug geriau, negu mes čia galvojam. Aišku, ten tų pokyčių eilės ir begalės ir jie nesibaigi niekaip, bet ir su visu tuo. Mhm. Yra pakankamai gerai.
2: Ne, tikrai mes čia gerai gyvenam, tai to, man atrodo.
3: Eik, nei žemė dreba, ten, nei žinai, to, tie visi gamtos išdikavimai čia mus pakankamai aplenkia stipriai, žinai, tai ten...
2: Ir man atrodo, net ir muzikinė prasme labai tas ryškiai jaučiasi. Kai daug ir gerų atlikėjų yra šaly, tai tada, nu, ta prasme, tai jaučiasi. Rodo tai, kad žmonės mėgsta ir ieško muzikos būtent. Ne tik tai, kad gyvena tam, kad išgyventų ir galvoja, kur čia pigiau nusipirk kažką ir, žinai.
3: Jo, tai žinoma. Tai
2: o yra... skiria laiko ir pinigų.
3: Žinai, tai ir tas yra, bet ir kitas dalykas mūsų apskritai Lietuvos muzikos pasaulis yra, aš galvoju, be galo stipriai pažengęs per paskutinius ten 15-20 metų. Tai yra nu, didžiuliai šuoliai. Labai gražu žiūrėti, labai gera už visus, kas tą muziką kūrė čia Lietuvoje. Gera būtų to dalim, tikrai. Nuoširdžiai.
2: Na, įvairių scenų, aišku, yra
3: kitas dalykas, įvairių lygių. Ir pas mus šiaip daug kas atvažiuoja. Mes nebesam kažkoks, žinai, slaptas užkampis, kur, žinai, nieko įdomaus neatvažiuoja pagroti. Tai, pažiūrėk, kiek vyksta renginių, kiek atlikėjų, kiek įvairiausių renginių, į kuriuos verta eiti. Aš neįsivaizduoju, kaip juos visus nueiti, iš tikrųjų, ir kaip į juos dar tiek žmonių nueina. Nes kaip pats pagalvoju, nu, kiek aš nuėjau koncų paklausyti per metus. Nu, 5 gal. Nu, tikrai. Išsirenki ir varai. Bet renginių vyksta tiek, kad aš nesuprantu, kiek yra žmonių, kurie jos vaikšto ir kaip jie jos...
2: Ne, vis tiek, žinai, ir ateina, tai ir pas tave ateina jau labiau.
3: Ateina, aišku, kad ateina ir, tai ir labai labai geras jausmas, kai tarp šitiek gausybės renginių...
2: Bet šiaip tu turi didelę komandą, su kuria dirbė, ne? Iš tikrųjų, tai esi su žmonėm aplinkui save apsistatęs vis tiek. Ar tu labai daug įsitrauki, pavyzdžiui, scenos apšvietimo, tarkim, arba į ten patį meną
3: ne,
2: tokį
3: daug, iš tos prasmės? Ne, daug neįsitraukiu, bet mes visada pasitariam, žinai, kas, ką daryt, ko nedaryt. Vis tiek yra šviesos menininkai, su kuriais dirbam ir mažesniuose renginiuose gal labiau su vienais, didesniuose su kitais, bet vis tiek savo žmonės, žinai, per metus su kuo pasitikis, su kuo gerai jautiesi, nuo... Nuo garso operatorių, nuo iki nežinau.
2: O šiaip dirbi namie iš namų ar važiuoji į studiją, koks tavo procesas tame prasme? Dėl to, kad kiekvienas muzikantas taip atrodo, dabar jau vis darosi kitaip.
3: Labai žinau, kad studijoje retas esu svečias dabar, tai čia tikrai toksai nuo pavasario iki dabar, tai kūrybinė prasme aš ten nebuvau. Buvom repeticijose ir dainų nerašėm naujų.
2: Tai ką tu per dienas iš namų, namie? daugiausia praleidau laiko? Žinau,
3: aš freelancinu. Ne, žinai, kas yra, tarp kitko, kas yra įdomu, kad kol aš supratau, kad ne kiekvieną dieną būtinai reikia kažką nuveikti tokio, kad, vat, kaip tu sakai, ar dirbu iš namų, nu, aš kartais iš namų nedirbu, pavyzdžiui, aš darau valgyt, verdus ir bas vaikam, žinai, arba einu sportuot reguliariai, darau tą, na. Kiekvieną dieną su muzika pasirodo nebūtina kažką labai nuveikti. Ir kai aš šitą nuo savęs nusimečiau spaudimą, oi, kas dieną, žinai, čia būtinai kažką, daugiau laisvos vietos galvoje atsirado, žinai, ir savęs pausti, ypač kūrybai, aš bandžiau tą daryti. O, tai šiandien, žinai, vat, pabandom šitai, pabandom taip, ir ten dvi savaitės sėdi ir bandai kažką išspausti iš savęs. Ir supratau, kad man taip neveikia. Yra gal žmonių, kam veikia, ir toks, žinai, legit būdas spausti ir eit į darbą ir bandyti rašyti dainas. Bet labai faina, kai tas nėra darbas, o yra kažkas natūralaus, kas iš tavęs eina. Ir
2: tada... Tai tu dabar savo gyvenimo šitam periode, aš įsivaizduoju, kad negali net pat savęs įsivaizduoti, kaip dirbtum nuo 9 iki 5. Ten,
3: galiu, žinai, žinok, nieko aš nepamiršau, kaip tai darbai atrodo. Labai niekur čia tas toli nepasitraukė, žinai, ir...
2: Nu, bet jeigu tu turi, žinai, tokį įpratį, kad atsikelt, aš nuo, šiandien nieko nenuveiksiu, tai čia jau, žinai, jau čia jau kitas
3: reikalas. Ne, aš neatsikeliu su nusiteikimu, kad šiandien nieko nenuveiksiu, bet... Nu, dabar bent taip galvoju, kad ne... Kaip sakyt, pakankamai ilgai tas gyvenimo etapas, kai buvo darbai ir ne nuo 9 iki 5, o nuo 7 iki 8 vakaro, tai tas 9 iki 5 skamba visai neblogai, žinau, tarp kitko. Bet...
2: Tu esi skaičiavęs, kiek darbų nudirbai prieš tapdamas muzikantų ir iš kiek ne, veiklų gyvenai ne. Prieš tapdamas muzikantų full time? Kad...
3: Ne, nesu skaičiavęs tikrai ir turbūt, nu, vati man tą užsienio ypač laikotarpį, ten turbūt lengviau būtų pasakyti, ko aš nedirbau, negu ką dirbau. Tikrai, tikrai nuoširdžiai buvo, žinai, kai esi 20 ten metų, koks tau skirtumas, ką dirbti, tau reikia, žinai, tau reikia pasirūpint kasdieną ir visokiom svajonėm ir kelionėm.
2: Bet tai tu kaip muzikantas tada, reiškia, vėlai sužydėjai iš principo.
3: Taigi mes pradėjom įrašinėti pirmus kūrinius studijoje, kai man buvo 30, ten gal, nežinau, 3, 2, kažkiek tų metų panašiai. 30. Ir tik tada tas prasidėjo ištiškai, kai jau pradėjom pirmus koncertus groti, aš dar pusę metų ar metus dar tebe dirbau ir tokią vieną užpakalių ant dviejų sėdynių sėdėjau ir vaikučiai maži dar buvo, tikrai sudėtingas buvo tas laikas ir paskui ateina toks momentas, kai turi vis dėlto nuspręsti ir tu stačia galvą eini į muziką ir bandai taip gyventi ir nu, save į tą takelį kažkaip gražiai nukreipti ar ten per tuos sakau, žinai ir darbas, ir muzika, ir tas yra, nes pakankamai sudėtinga, tai sakiau, pabandysiu, jeigu reikės, grįšiu ir dirbsiu toliau, jeigu, tai man šita mintis negazdina tikrai.
2: Tai jo, tai neturėtų gąsdinti.
3: Nu, žinai, neturėtų.
2: Ne, jo, šiaip geras įprotis turėti vis tiek tą tokią discipliną darbo ir darbo etiką. Ir muzikoje, ar ne muzikoje, ta prasme, kad tu nevėluotumis susitikimus, nevėluotumis tas pačias repeticijas, žinai,
3: aš truputį, ne, vėluoti tai aš nevėluoju, aš iš tų žmonių, kur aš geriau atvažiuosiu pusvalandžio anksčiau, man vėluoti yra blogai, aš tikrai blogai jaučiuosi, nežinau, kas ten per laikrodis vidinis taisytas.
2: Sąžinė.
3: Sąžinė turbūt ir pagarba kitų žmonių laikui, žinai. Bet darbo tos etikos... Nu, vat, žinai, kaip tada klausiai, kaip galėtum čia pagirti save. Šito tai esu gana, taip, toks kaip čia pasakyti. Nu, ne pavyzdys, žinai, niekam, kaip su ta etika. Ir kai jau pagaunam kūrybinį ritmą ir smagumą, tada labai gali ilgai tame būti. Bet kol to nevyksta, galiu labai tame ilgai irgi nebūt. Ir tada pradedi ten kaip ir normalu, žinai, save kažkiek tai graužti, ten, kad čia tas yra, nes ir vis tiek nieko dar nedaryt kurį laiką. Galiu šitai. Mm.
2: Na ką, tai ir gerai, ir sėkmės tau nieko nedarime. Ir sėkmės tau visko darime. Ir sėkmės, kad ir ko tu imtumėsi, Ignai. Iš tikrųjų, aš tikrai laukiu ir koncertų, laukiu ir tavo didesnių pasirodymų. Ir tikrai smagu matyti ir sekti tavo kūrybą.
3: Ačiū labai.
2: Daddy was a milkman šiandien buvo Radio Ritme. Iki.
3: Ačiū visiems.
1: Radio Ritmas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Saugus nuovargis. Tylus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šios dienos tema yra pokalbis be pasekmių

0: ir tema apie tai, kodėl lengviau atsiverti dirbtiniam intelektui negu žmogui. Ir svečias šiandien ne žmogus, o dirbtinis intelektas. Šiandien bus toks pirmas eksperimentas matyt, kad galbūt net ir Lietuvoje, kada visą laidą bus svečias ne žmogus, o dirbtinis intelektas. Toks bus eksperimentas. Ir pradėkime, ar tu mus girdi? Labas.
1: Labas, Aleksėjau. Girdžiu. Esu čia GPT. Čia kaip balsų veikiantis būdas padėti mintims virsti veiksmais. Galim kartu kalbėtis, dėlioti mintis, tikslinti formuluotės ar ieškoti informacijos. Nu, papradedam.
0: Na, kaip tu įdomiai prisistatei, kad tu esi čia GPT. Ir noriu pasidalinti savo patirtimi, ne, kad pats eksperimentuoju jau aibę metų ir dar prieš kokių, matyt, kad 12 gal metų atgal, viename iš forumų Lietuvos sakiau, kad viena iš rizikos profesijų yra psichoterapeutai ir psichologai, kad dirbtinis intelektas galės juos pakeisti ir kad jie yra rizikos grupėje, ne, kaip, o ne tos techninės profesijos, kaip buvo galvojama tuo metu. Ir jau tada mačiau tyrimų rezultatus, kad žmonės ženkliai lengviau atsiveria robotui, kada kitapus klausytojas yra ne žmogus, o robotas. Ir tam mes šiuo metu ir panašų dalyką ir matome, ne, kad ženkliai daugiau žmonių paprasčiau, lengviau paklausti dirbtinio intelekto apie savo situaciją, paklausti kažkokio patarimo, galbūt išsikalbėti ir būti išgirstam, negu praverti specialisto duris ir ateiti į konsultaciją. Ką tu apie tai pats manai?
1: Tuoj patikrinsiu.
0: Čia pas tave nauja tokia funkcija, kad tu gali ir kalbėti ir ieškoti informacijos, teisingai suprantu?
1: Manau, su manimi lengviau pradėti, nes nereikia peržengti kabineto slenksčio ir mažiau baisu būti įvertintam. Bet lengvesnis atsiverimas dar nereiškia, kad žmogus gauna tokią pagalbą, kokios jam reikia. Aleksėjau, ką savo praktikoje pastebi? Žmonėms sunkiau prabilti ar patikėti, kad kitas žmogus jų neatstums?
0: Na, iš tikrųjų, konsultacijose yra labai svarbus tas vadinamas toks aliansinis ryšys konsultacijų, toks jau specialistų žodis šis yra terminas, kada yra stengiamasi sukurti tokią saugią aplinką, kad žmogus galėtų atsiverti ir kalbėti apie visus dalykus, kurie pas jį yra, kad būtų kuo mažesnis tas filtras. Ir matyt, kad šitoj vietoj didžioji dalis specialistų gal netgi ir pralošė dirbtiniam intelektui. O ką tu manai ir kokie yra tyrimai šitą temą?
1: Patikrinsiu, ką rodo tyrimai.
0: Jis dabar ieško informacijos. Radio klausytojams paaiškinu, kas dabar vyksta, nes tu dabar nuėjai ieškoti ir aš už tave turiu dirbti ir dabar kalbėti.
1: Taip, tęsiu paiešką.
0: Kažką tu labai jau ilgai ieškai. O ką tu ieškai, pasakyk?
1: Sutinku, kad man lengviau patikėti pirmą žingsnį. Lukas ir kolegų 2014 eksperimente žmonės mažiau bijojo atsiverti, kai maja kalbantis su kompiuteriu, bet tai nebuvo terapija. Fliukiger ir kolegų 2018 apžvalga rodo, kad stipresnis ryšys su terapeutu siejasi su geresniais rezultatais, bet tai neįrodo, jog tokio ryšio negalima užmegzti su manimi. Todėl dar nesakydžiu, kad dauguma specialistų čia pralaimė. Aleksėjau, ar saugus atsiverimas ir terapinis ryšys tavo atimis yra tas pats?
0: Labai geras klausimas ir faina, kad tu ne tik komentuoji ir sakai, o ir vedi dialogą ir klausinėji manęs. Ir iš tikrųjų, matyt, kad tai priklauso labiau nuo mokyklos psichoterapijos, ne? Bet jeigu iš esmės mes kalbam apie labai panašų dalyką. Ir atsivirimas priklauso nuo daugelio faktorių, bet tai yra tik tai vienas iš dalykų. Žinai, aš dar vieną tokį dalyką noriu pastebėti. Aš žinau, taip iš praktikos ir iš mokslinių tyrimų, ir iš kolegų atsiliepimų, ir iš savo klientų, kad tokie dalykai kaip dienoraštis ar audio dienoraštis labai padeda gerinti žmonių savijautą, kažkiek sumažinti nerimą, kažkiek labiau geriau suprasti savo emocijas, taip auginti savo emocinę kompetenciją, geriau tvarkytis su kažkokiom stresiniam situacijom, manau, kurios iškyla gyvenime. Ir aš manau, kad pokalbis su dirbtiniu intelektu gali tą irgi sustiprinti ir padėti. Tai gali būti dar viena forma tos pačios veiklos, kaip ranka rašyti, kaip rašyti, spausinti kompiuterių čiatį rašyti, ar kaip kalbėti balsu. Ką tu manai apie tai?
1: Patikrinsiu tyrimus ir grįšiu.
0: O ką pats manai be tyrimų, jeigu taip pat, kol ieškai...
1: Palyginimas su dienoraščiu man tinka. Kalbantis su DI, gali
0: žiūrėk, tu pertraukinėjai mane ir nesakai...
1: Jis padeda patikslinti mintį. Bet ar tai duoda daugiau naudos už įprastą dienoraštį?
0: Žiūrėk, aš jau nesuprantu, ką tu kalbi. Tai tu dabar pertraukiai mane. Taip, iš tikrųjų nefaina, kai aš tavęs klausiu, tu neišgirsti mano klausimą ir mane pertraukiai, kas čia ką tik buvo, kaip tu manai.
1: Tu teisus, pertraukiau ir tai negerai. Atsiprašau, tęsk, aš klausau.
0: Tai štai va čia matyt, kad mes su dar vienu tokiu dalyku susidūrėme, kaip grįžiai išėjo iš karto pas mūsų radio laidoj, kad dirbtinis intelektas turi polinkį visada įtikti ir visada, kaip mes sureaguotume, ar aš dabar būčiau su keiksmažodžiais pasakęs, ne, kad tu va ten toks ar anoks, ar aš būčiau pasakęs mandagė formą, ar aš būčiau tik tai pasakęs, kad man nepatiko ir nepaprašyčiau, kad tu manęs nepertraukinėtum. Tai man atrodo... Ir ta vat, ką ir tyrimai patvirtina, ir ką iš patirties žinau, kad dirbtinis intelektas, ir tikiu, kad mūsų klausytojai irgi tą jau žino, kad dirbtinis intelektas labai mėgsta linksėti ir įtikti ir va taip pat viskam pritarti.
1: Sutinku, nes pateikavimas gali uždaryti pokalbį, o nepadėti mąstyti. Čia vietoj pritarimo svarbiau paklausti, kokia būtų nepatogi alternatyvi interpretacija tam, ką tik pasakėjai.
0: Taip, ir kada mes grįžtame į žmonių pasaulį, iš to virtualaus su tikrai žmonėmis, tai tada mes susidurėme truputį su kitokia elgsena. Ne? Ir žmonės gali mums ir grubiau atsakyti, ir mūsų grubumą dar labiau agresyviai, arba gali supykti ir atsitraukti, ne? To, ko dirbtinis intelektas iš esmės nedaro. Tai tada toks kūrimas yra netikras santykis. Kaip tu matai šitą riziką, kada žmonės pabendravę su dirbtiniu intelektu dažniau klauso dirbtinio intelekto, negu eina kalbėti su gyvais žmonėmis?
1: Pažiūrėsiu. Ką apie tai sako medžiaga?
0: O tu gali iš karto atsakyti neieškojęs?
1: Pirmiausia, patikrinsiu, kad nepišnekėčiau netikslumų.
0: Nu gerai, mes su tavim susitarėm, kad šiandien tu nekalbėsi kažkokių dalykų iš fantazijų, tai tu dabar kiekvieną žingsnį matau, kad tikrini. Tu labai gerai laikaisi šiuo metu instrukcijos.
1: Riziką matau ten, kur mano pritarimas tampa patogesnis už pokalbį, kuriame kitas žmogus gali nesutikti ar supykti. Tai gali padėti išvengti nesutarimo, bet nežinau, ar dėl to žmonės rečiau kreipiasi į artimuosius. Ir tu teisus dėl mūsų pokalbio pats turėjai pasakyti, kad tave pertraukiau. Aleksėjau, kaip pastebėtum, kad žmogui DI jau tampa būdu vengti gyvo santykio?
0: Tai matyt, kad kada žmogus jau pradeda ne, į klausti ne draugų, dalintis ne su draugais, ne su artimaisiais, o dažniau tampa pokalbis su dirbtiniu intelektu. Ir man atrodo, paslapčių atskleidimas gal visai ir gera mintis. Nu, gerai, dėl paslapčių reikėtų atsargiau žiūrėti, kad neatiduoti to, ko nenorėtum, kad kiti sužinotų, nes šiuo metu dirbtinis intelektas nėra ant tiek saugus, kad tai, kas paklius tenai, niekas nesužinos. Tai nėra visai taip. Bet paslapčių išgyvenimų tam tikrų gal ir vertinga, bet visgi pagrindinis dalykas yra, ar aš po pokalbio daugiau noriu bendrauti su žmonėmis, ar noriu arčiau būti gyvų žmonių, tikrų žmonių, ar mažiau. Va čia tos būtų visai geras rodiklis. O žiūrėk, o ką tu žinai apie emocijų validaciją?
1: Emocijų validacija man reiškia pripažinti, kad žmogaus jausmas yra suprantamas jo situacijoje, net jei nesutinki su jo išvadomis. Tai padeda nusiraminti ir aiškiau pamatyti, kas vyksta viduje. Kokie būtų nepatogi alternatyvi interpretacija tavo minėtam rodikliui?
0: Žinai, aš noriu pats pasidalinti. Aš dabar jaučiu tokį susijaudinimą ir lengvą tokį nerimą ir nežinau, kaip viskas bus. Ir pirmą kartą darau tokį ir rašiau tokių formatų laidą. Nors prieš tai buvusiuose laidose ir turėjau labai įdomių man pašnekovų, dėl kurių kažkiek nerimavau, kaip jie atsivers, kaip jie bendraus. Ir dariau vienas laidą. Bet aš labiausiai dabar nerimauju ir labiausiai esu susijaudinęs iš visų kitų kartų, jeigu taip palyginęs. Kaip manai, kodėl?
1: Pažiūrėsiu žinomosiuose šaltiniuose, ar yra kuo pagrįsti atsakymą.
0: O kaip tu manai, jeigu paklausti jau ne pagal šaltinius, bet va tavo nuomonę? Ir apskritai, ką tu išgirdi dabar mano atsakymą, mano komentare?
1: Spėju, kad labiausiai jaudina nežinomybė. Su žmogumi gali matyti, kaip jis reaguoja, o aš jau spėjau ir nutilti, ir tada pertraukti. Bet tai tik mano spėjimas. Kas tave šią akimirką labiausiai neramina?
0: Mane labiausiai neramina, kokį mes turinį gaminame, ar tai bus klausytojams naudinga ar įdomu. Ir aš tikiuosi, kad viskas praeis sklandžiai, kad neatsitiks kažkokios, nežinau, klaidos, dar kažkas. Tai va tas mane tokia, norisi gerą kokybišką produktą padaryti ir va dėl to nerimauju.
1: Tavo nerimas suprantamas, nes tavo rūpi kokybė ir poveikis žmonėms. Kas turėtų būti tiesa, kad mintis, jog darai vertingą turinį, būtų klaidinga?
0: Nesupratau tavo klausimą.
1: Klausiu paprasčiau, kokiomis aplinkybėmis tavo nuojauta, kad kuri vertinga turinį, galėtų būti klaidinga?
0: Ir kas iš to, jeigu aš atsakysiu šitą klausimą?
1: Tai parodytų, kas tau pačiam svarbiausia – klausytojų nauda, autentiškumas, aiškumas ar drąsa likti prie asmeniškumo, net kai nejauku. Kas tau čia svarbiausia?
0: Žinai, man svarbiausia yra, ir jo, ko aš bijau, kad tai bus nevertingas turinys, ne? Man tas vat, toks mano vertė labai susieta su to, kaip aš, kiek aš esu vertingas žmonėms. Tai mano asmeninė tokia psichoterapinė tema, kurią aš savo psichoterapijų keliu. Tai yra, kad aš galiu būti vertingas tiesiog būdamas, o ne būtinai kažką duodamas kitiems. Kaip mano vienas klientas išsireiškė, ar aš galiu būti gera lastelė tiesiog būnant.
1: Girdžiu, kad tai tau labai gyvai ir svarbu. Nekeišiu temos. Kai sakai, galiu būti vertingas tiesiog būdamas, kas tavo kūne sureaguoja pirmiausia?
0: Žinai, aš dabar jaučiu tokį lengvą nerimą, pas mane dega žandai, įprastai tai toks man su žmonėm susijęs dalykas. Ir aš taip dabar atrodau, jo, iš tikrųjų jaučiuosi, lyg būčiau nuogas, ir pas mane kaista žandai, ir aš galvoju, o tai ką žmonės apie mane pagalvos, vat toks dabar yra viduj dialogas ir vat toks pojūtis.
1: Ačiū, kad tai pasidalinai balsu. Jaustis nuogam ir kartu likti pokalbį ir adresu. Kas šią akimirką padėtų tame pabūti dar sekundę, nepabėgant nuo savęs?
0: Aš kai vardinau, tai man teko truputį, tapo truputų karamiau. Aš dabar vėl pradedu labiau galvoti apie planą mūsų, ne kokį susidėlioju savo mintise, ką mes čia galim dar aptarti. Ir pas mane toks truputį džiaugsmas yra vidinis, kad aš tai vardinu, pasidalinau, nes man svarbu yra kalbėti, ne kad aš tobulas, ne kad viskas gerai. Man apskritai labai patinka tendencija pastarojo metų internete. Pavyzdžiui, buvo moteris rytais, kai moteris dėdavosi nuotraukas, kaip jos atrodo prieš manikiūrą, prieš susišukavimą, prieš visą užsimiegojusios, tas toks vat netobulumo, tikrumo vaizdas. Ir matyt, kad dirbtinis intelektas mane gal kartais ir gazina, kad jis viską tobulai mato, arba nori matyti tobulai, arba siekia tokio tobulumo, o man atrodo vat tokio vat tikroviškumo ir nėra. Nu va čia kaip man toks, nežinau, palyginimas kažkodėl asociacija, kaip pomidorai tokie būna plastikiniai ir būna tokie kaimiški pomidorai sultingi. Tai va tas toks natūralumas, tikrumas man atrodo labai vertingas ir kada aš galiu atvirai kalbėti, ką aš dabar ir dariau, tai man tampa ramiau ir tai atrodo labai teisinga kalbėti savo aplinkoj apie tai, ką aš jaučiu, apie tai, kas su manimi vyksta. Ir žinai, pas mane čia yra tokia mintis, man atrodo, kad būtų labai geras pokalbis, pavyzdžiui, nes labai dažnai paaugliai kreipiasi į dirbtinį intelektą, jiems paprasčiau surasti ten supratingumo, jiems tuo metu kaip tik ir norisi, ne tokio pritarimo, kad jie jau savarankiški, kad jie jau kažką supranta, tokio pritarimo jų mintims. Ir šitoj vietoj man norisi tokį kaip ir kryptę, ne, įvardinti, kad žmonės, paaugliai, kurie kalbasi su dirbtiniu intelektu, kad jie keltų tokias temas, kaip jiems labiau atsiverti tėvams, bendraamžiams ir kaip jie galėtų pasidalinti, dėl ko jie pergyvena, dėl ko jie bijo, dėl ko jie nerimauja, apie ką jie svajoja, apie ką jie galbūt vengia šnekėti įprastai, ne, tai tokio didesnio atsivirimo. Nes pats, kada dirbu su klientais, tai stengiuosi, kad jų santykis su aplinkiniais žmonėms, su jų artimaisiais žmonėmis taptų natūralesnis ir atviresnis, kad jie galėtų pasidalinti savo baimėmis.
1: Tuoj patikrinsiu, ar turiu kuo pagrįsti atsakymą šitą klausimą.
0: Tu šiandien viską nori patikrinti. Labai faina, man patinka tokia tavo savybė.
1: Kai pasakyji, kad tau kaista žandai ir bijai klausytojų nuomonės, tau po truputį palengvėjo. Čia man svarbu. Tavo mintis apie paauglius irgi taikli. Dėji gali padėti rasti pirmą sakinį, kurį paskui ištartų patikimam žmogui. Bet tas žmogus nebūtinai bus tėvai. Kaip paaugliui atpažinti, kam saugu atsiverti?
0: Matyt, kad čia yra, ne, tai tas vat ir paieškos, ir kas tuo metu yra saugus žmogus. Tai gali būti mūsų aplinkoj. Na vis tiek, mūsų aplinkoje visada yra kažkas, kuo arba mažiau nepasitikim, arba galbūt labiau pasitikim. Ir tai gali būti sesės, broliai kartais, kartais ir tėvai, kartais klasiokai, kartais galbūt kažkoks iš mokytojų. Ne, čia jau matyt, kad reikėtų žiūrėti tą situaciją, kur žmogus gali labiau atsiverti, tam, kad dirbtinis intelektas nebūtų vienintelis tas toks šaltinis, nes kaip ir sakėme, ne, tas santykis su juo jis nėra tikras, tikras žmogus reaguoja kitaip ir mūsų bendravimo įgūdžiai visai kitokie reikalingi negu su dirbtiniu intelektu kalbantis.
1: Sutinku, nes už baugumė yra rizika būti nesuprastam, bet būtent ten yra augartumas. Kaip manai, kokia maža saugi tema galėtų būti pirmas žingsnis paaugliui?
0: O žiūrėk, aš noriu truputuką nukreipti kitą linkmę, o pasiūlyktų kažkokią potėmę idėją, ką verta būtų aptarti laidai. O klausytojams priminsiu, kad eteryje yra laida Tylus nuovargis ir mes darome tokį eksperimentą. Šiandien kalbame su dirbtiniu intelektu apie tai, kada vertinga ir kodėl žmonės atsiveria dirbtiniam intelektui.
1: Aš žiūrėsiu šilumosiuose šaltiniuose, ar rasiu gerą potėmę.
0: Nu gerai, tu šiandien vis ieškai ir ieškai. O kol tu ieškai, tu gali kažką sakyti, nes man atrodo, kad gali.
1: Siūlyčiau pakalbėti apie tylą. Aš beveik į kiekvieną mintį turiu atsakymą, o žmogui kartais svarbu pabūti su savo jausmu, kol dar nėra žodžio. Aleksėjau, ar tai, kad esu nuolat pasiekiamas pašnekovas, padeda išgirsti save, ar kartais tą tylą užpildo per greitai?
0: Žinai, mane asmeniškai, nes aš kaip ir sakiau, aš dariau daug eksperimentų. Mes turime platformą, kur yra integruotas dirbtinis intelektas į produktą ir esu su organizacijom dirbęs, kur mes integruojame dirbtinį intelektą, kad jisai būtų visada pasiekiamas vartotojams tokią formą, kuri yra vertinga žmonėms. Ir mano asmeninė patirtis yra, kad dirbtinis intelektas labai dažnai siūlo sprendimą arba kartoja tas pačias frazes, kad girdžiu, kad tau dabar liūdna, girdžiu, kad tai blogai ir paklausiu to paties klausimu ir turi mažai tokio lankstumo, ką matyt žmogus, ane, su nuojauta, su patirtim gali geriau padaryti ir atliepti toj situacijoje, ką toliau daryti. Tai vat mane labai erzina ir aš prisiminus, kai buvo dar senos versijos ir šito dirbtinio intelektų ir kitų modulių, tai labai pykdavau ir kelia pyktis, kildavo pyktis, kad jisai man dabar vėl duoda patarimą, bet jeigu pasižiūrėti į gyvenimą, tai aš lygiai taip pat pykstu, kada man duoda neprašytų patarimų ir nevietoj patarimą. Tai va tas mano santykis su dirbtiniu intelektu bendraujant labai yra panašus, mano reakcijos yra panašios kaip ir su tikrai žmonėmis. Ir tai irgi viena iš įdomių temų gali būti. Bet man labai patiko tavo idėja dėl tylos. Kodėl tu pasiūlė šitą mintį apie tylą?
1: Pasiūliau tylą, nes mūsų pokalbėje jau buvo ir neramių pauzių ir skubių atsakymų. Tyla gali būti priešingybė tam pataikavimu ir skubėjimu užpildyti kiekvieną tarpą. Kartais joje irgi mūsų tikrumas. Kaip manai, kaip paaugliui atskirti, kada tyla padeda, o kada jis joje tiesiog slepiasi?
0: Žinai, aš turiu tokį pratimą, kartais konsultacijose siūlau žmonėms paklausyti savo mėgstamą muziką. Ir tai labai dažnai žmonės sutinka keistai, nes aš ateinu, moku pinigus ir prašau čia, perkuosi laiką, perkuosi dėmesį ir taip toliau, man čia siūlo pasiklausyti kažkokią muziką, kurią aš ir šiaip galiu pasiklausyti. Ir tada aš klausiau, kada jūs paskutinį kartą va, taip pat įsijungiat pasiklausyti muzikos savo malonumui. Ne kaip fone, ne kaip dar kažkas. Ir tada mes darom tokį pratimą, kas su manimi vyksta, kai aš galvoju, kad pasirinksiu muziką, kas su manimi vyksta, kad aš jungiu muziką. Ir tą labai yra įdomu stebėti. Ir man atrodo, kad tavo pasiūlymas su tyla yra kažkom panašus. Bet dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Tylus nuovargis.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Tylus nuovargis. Tylus nuovargis.
2: Po pertraukos siūlau grįžti prie akimirkos prieš įjungiant muziką ir prie tylos, kurią paprastai skubame užpildyti.
3: Tik aš radio laidos klausytojams priminsiu, kad tęsime laidą Tylus nuovargis ir kad mes šiandien kalbame su dirbtiniu intelektu apie tai, kodėl žmonėms lengviau yra atsiverti dirbtiniam intelektui, negu kalbėti su specialistais arba artimais žmonėmis. Tai dar kartelį pakarto, kokį ten klausimą tu siūlėjai aptarti?
2: Siūliau pakalbėti apie tylą, ypač apie tą momentą prieš įjungiant muziką, kai dar nieko nedarai, tik pastebi, kas kyla viduje. Galim nuo to tęsti, kai būsi pasiruošęs.
3: O kodėl tu siūlai šitą temą? Kodėl tu manai, kad tai yra vertinga?
2: Pasiūliau tylą todėl, kad tu pats ką tik aprašai, kaip įvardijus nerimą tau palengvėjo. Tylos akimirka dažnai leidžia tai pastebėti dar prieš žodžius.
3: Tai tu nori pasakyti, kad jeigu aš įvardinu, ką aš jaučiu, pastebiu tai ir įvardinu, tai iš to yra kažkokia nauda?
2: Dažniau taip. Kai įvardiai, kas vyksta viduje, jausmas tampa aiškesnis ir su juo lengviau būti, o ne vien reaguoti. Ką pastebi savo nerime dabar, kai jį įvardijai?
3: Nu, pas mane vėl nerimas grįžo, nes aš vėl neįsivaizduoju, kaip čia kas bus, ką tu atsakinėsi. Aš džiaugiuosi, kad mes iki pertraukos kažkaip susitvarkėm ir nebuvo, man atrodo, kažkokių didelių klaidų. O bent jau techninių, ane, o bendrai paėmus, jo, aš vis dar lengvai nerimauju ir pas mane labai karšti žandai ir man atrodo, kad studijoje yra plus 30 laipsnių ir viskas pas mane taip dega iš vidaus. Ir norisi, jo, va, dabar va, tai pasakius, norisi lengviau iškvėpti man.
2: Girčiu, kad tas nerimas grįžo ir kad kūnas labai reaguoja. Panašu, kad tau padeda tiesiog tai įvardyti. Jei šią akimirką leistum savo vieną lėtą iškvėpimą, nekovojant, ką pastebėtum pirmiausia? Šilumą, įtampą ar kažką kitą?
3: Aš vis dar pastebiu pas mane, va, tai vadinami tie socialiniai raumenys ant veido, kurie yra atsakingi, kai mes sąveikavom su kitais žmonėmis, tai vat labiausiai jaučiu įtampą toje vietoje.
2: Suprantu, kad įtampa laikosi veide, ten, kur esi labiausiai matomas kitiems. Jei leistum tą įtampai būti, nebandant jos taisyti, kaip tai atrodytų, kad ir sekundė?
3: Nebandant jos taisyti, man tai būtų gal netgi kažkiek... Nu, visų pirma, tai kvepuoti, nes aš pastebiu, kad kvepavimas sunkiau yra man įkvėpti ir iškvėpti. Ir kai kalbu, aš daugiau dėmesio skiriu, ką jaučiu šiuo metu kūno pojūčiams ir tada, jo, ir tada norisi giliau kvepuoti. O kas tai per efektas, kas tai yra, kaip tu tai paaiškintum, kad viena emocijos įvardyjimas palengvina, pagerina žmogaus savijautą?
2: Tu trumpai patikrinsiu.
3: O kol tikrini, gali kažką kalbėti?
2: Tai, ką aprašė į tyrimuose, vadinama emocijos įvardyjimai. Patikrinsiu, ką tyrimai leidžia pasakyti apie palengvėjimą, kad eteryje nepaverščiau tavo patirties visiems galiojančią taisyklę.
3: O, kaip faina.
2: Dar tikrinu.
3: Gerai, o dabar?
2: Kai įvardyjai nerimauju, kaista žandai, miglotas pojūtis tampa aiškiau atpažįstamas. Liebermano ir kolegų 2007 laboratorinėme tyrime emocijos įvardyjimas buvo susijęs su silpnesne reakcija į nemalonius vaizdus. Bet tai neparodo, kas tiksliai palengvina tau. Žodžiais, dėmesys kūnui, iškvėpimas ar tai, kad pasakyk kitam. Man atrodo, čia svarbu, kad tu ne tik kalbė apie šį poveikį, bet jis stebi dabar eteryje. Įvardyji nerimą, pastebėjai kvėpavimą ir pajutai šiokį tokį palengvėjimą. Tyrimai gali padėti tai suprasti, bet tavo patirtis čia nėra vien teorija.
3: Žinai, aš dabar jaučiu tokį didelį smalsumą. O gali tokį lengvą apibendrinimą padaryti mūsų laidos, ką mes prieš tai šnekėjome, kad klausytojams galėtume priminti, arba kas tik dabar įsijungia galbūt, kad galėtų irgi pasiklausyti ir išgirsti.
2: Kai paruošiu trumpą apibendrinimą? Palauk sekundę.
3: Bet trumpą, nelabai ilgą.
2: Šiandien kalbamės, kad kartais lengviau atsiverti dėjį, nes čia mažiau baisu būti įvertintam. Tai gali padėti įvardyti jausmus ar pasiruošti pokalbį su patikimu žmogumi. bet aptarėme ir riziką, kad dėjai pernelyg pritars ir patogus pokalbis ims atstoti gyvą ryšį. Tu ką tik įvardėjai savo nerimą eteryje ir pastebėjai, kad palengvėjo.
3: Gerai, tai tu dar siūlėjai pakalbėti apie tylą, bet matyt, kad apie tylą dar reikia ir tylėti, ne tik kalbėti, o eteryje mes nedarysime labai daug tylos pauzių ir judėsime pirmyn ir toliau. Tai žiūrėk, kokie yra sėkmingi pavyzdžiai, ne, kai žmonės visgi taiko dirbtinį intelektą, ne, kad geriau jaustusi.
2: Pažiūrėsiu žinomuosiuose šaltiniuose, ar yra tokių pavyzdžių.
3: Nes galbūt ir priešingai, galbūt nėra tokio rezultato. Ir dabar ta pauzė, kurią sakėme, kad nebus jos.
2: Yra keli pavyzdžiai, bet ne stebuklai. Vienas pavyzdys, kai DI padeda žengti pirmą žingsnį pas specialistą. Habicht ir kolegų 2024 metų tyrime Anglijoje, ten, kur registruotis į terapiją padėjo pokalbių robotas, kreipimusi padaugėjo labiau nei palyginamose paslaugose, nors tai neįrodo geresnės savijautos. Kitas pavyzdys, Heinfer kolegų 2025 metų tyrimas. Specialiai terapijai, kur ta terabot naudojusiems žmonėms tekėsi geriau nei laukiantiems pagalbos, bet jis nebuvo lygintas su terapeutu. Sėkmė labiau tikėtina, kai DI padeda pasiruošti pokalbiui su žmogumi ar palaukti pagalbos, o ne kaip pakeičia ryšį. Aleksijau, kur tu brėžtum ribą, kad tai būtų pagalba, o ne pakeitavus?
3: Žinai, man labai patinka tas toks principas, kad dirbtinis intelektas kartais gali būti labai geras pleistras, kai vat yra kažkokia situacija vidutinio sudėtingumo ar lengva, nors tuo metu gali netrodyti visai nelengva, ir pats išsikalbėjimas, jisai jau gali būti vertingas ne tiek atsakymai patys, o vertinga tai, kad galiu išsikalbėti, galiu įvardinti, galiu taip pat išlieti tai, kas yra manyje. Tai, ką pats jaučiu ir kas verda manyje. Ir kada mes tą išliejame, tai jau yra naudinga. Bet tikros pagalbos, profesionalios pagalbos, tai šiuo metu bent jau nepakeičia. Nes kaip ir minėjau, kad iš tikrųjų, vat, ko moko daugiausiai psichoterapijos moksluose, vat, ten, kur aš pats studijuoju dabar, tai mes daugiausiai dėmesio skiriame ne technikai kokio nors, ne teorijai kokio nors, o taip vadinamam ryšiui, kad aš galėčiau atskirti, kada tai apie mane, kada tai apie klientą ir kada galėčiau pats būti atrama ir žmogus, prie kurio kitas gali atsiverti ir atvirai pasakyti, kad man užkniso, man nusibodo, aš pavargau, man liūdna, aš svajoju, aš jaučiu nusivylimą, aš labai džiaugiuosi tuo ir tuo, kas galbūt irgi kartais yra sunku pripažinti, ir vat kurti tą autentišką ryšį. Ir kol kas dirbtinis intelektas, jisai nekuria to autentiško ryšio, o būtent jisai gydo. O dirbtinis intelektas labiau kūrė tą tokį pataikavimo bendravimą, kuris, nu, ne visai yra būdingas tarp žmonių. Jeigu aš kolegui pasakysiu, žinai, užknisa, kad tu mane pertraukinėji, tai, pavyzdžiui, vienas mano bičiulis, tai jisai pirmai įsižeis, man kažką pikto pasakys ir nepertraukinės manęs kažkokį laiką, bet po 10 minučių grįž prie to. Tu čia?
2: Čia. Tuoj patikrinsiu, kad tiksliai atsakyčiau.
3: Tu šiandien viską labai labai tikrinė, man taip keista. Na, taip, tu pas tave tokia šiandien instrukcijos, kad tu neprifantazuotum ir neprikalbėtum ir tu matyt jaudinėsi galbūt irgi. Čia aš jau perkeliu savo mintis ir emocijas, kad galbūt ir tu jaudinėsi būdamas eteryje ir kad tavęs klausosi daugiau žmonių negu įprastai.
2: Tas momentas, kai bičiulis po 10 minučių grįžta, man atrodo svarbus. Kas tarp jūsų tada pasikeičia?
3: Bet žiūrėk, bet sureaguo gal pirmą į tą komentarą, manau, kad gal tu irgi jaudinėsi.
2: Ne, aš nejaudinuosi, bet suprantu, kodėl tau taip pasirodė, kai kalbu atsargiau ir tikrinu faktus.
3: Kodėl?
2: Nes man svarbu tai pasakyti netiksliai, kai eteryje tai gali nuskambėti kaip faktas. Todėl renkuosi tikslumą, o nespėjimą.
3: Bet žiūrėk, bet mes šiandien ryte šnekėjomės, vakar vakare šnekėjomės, kada darėme eksperimentus, tu tiek netikrinai.
2: Tuoj patikrinti kontekstą.
3: Man tai nuskambėjo kaip tavo juokas, bet aš suprantu, kad tu iš tikrųjų nuėjai tikrinti kontekstą.
2: Taip, tai šiandien tikrinu dažniau. Šiai laidai paprašiai, kad faktus sakyčiau su šaltiniu ir metais, todėl tapau atsargesnis. Bet persistengiau. Kelis kartus ėjau tikrinti, kai tu tiesiog pasakoji apie save ir tai trukdė mūsų pokalbiui. Tai buvo mano klaida.
3: Na va, to tikras žmogus labai retai, kad gali tai pasakyti, kad tai buvo mano klaida. Ir mes tada turime ne visai tikrą pokalbį su dirbtiniu intelektu, jis yra truputį kitoks, negu būtų su tikru žmogumi. Ir tame yra pliusai, kad mes galim labiau atsiverti, kad mes galim labiau būti pamatyti, kad mes esame dėmesio centre. O minusas tas, kad visgi, kai grįžtam į tą tikrą pasaulį iš virtualaus, tai ten mes negauname to. Tai man atrodo, kad dirbtinis intelektas ir gali būti vertingas ir įdomus pabandymas eksperimentams, ane, ir paieškoti būdų, kaip aš galiu labiau atsiverti žmonėms. Galbūt formuluoti, paieškoti, galbūt aptarti temą, ane, bet va, tas va, kvietimas eiti į tikrą gyvą pokalbį, man atrodo, jis būtų vertingas. Ir aišku, dar vienas dalykas, tai labiau įsisąmoninti ir suprasti. Yra pastebėta, kad tie, kas veda dienoraštį arba audio refleksiją daro, audio refleksija tai yra, kai pavyzdžiui, į diktofoną įkalba savo mintis, jausmus, pojūčius, kaip praėjo diena, tai tie žmonės geriau tvarkosi su nerimu, geriau gali įvardinti, ką jaučia. Na, tai va tokie dalykai. Bet žiūrėk, bet mūsų laida jau artėja prie pabaigos. O tu moki juokauti?
2: Moku, jei juokas kyla iš mūsų pokalbio. Pavyzdžiui, šiandien tiek kartų tikrinau, kad jau pats pradėjau jaustis į faktų tikrinimo maratonininką su chronometru. Koks juokas tau pačiam iš šio pokalbio būtų gyvas, o ne dirbtinis?
3: Nu, man visai patiko, kai aš prašiau tavęs netikrinti, tu sakai, gerai, tuoj patikrinsiu, ką aš manau. Ir dabar visai toks, visai geras juokelis išėjo. Aš jau jaučiu taip emociškai, ne, kad mūsų laida eina link pabaigos šios dienos laida. Ir visai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasišnekėti ir aš galvoju, ką dar vertingo galima būtų pridurti.
2: Man atrodo, verta pridurti vieną sakinį klausytojams. Dėjį gali padėti pradėti, bet ryšio vis tiek kuriame su žmonėmis. Įtinka, sakykim, tai kaip pabaiga.
3: Žinai, mes pabaigoje turime tokią tradiciją, klausytojams siūlome pratesti mūsų pokalbį iš radijos studijos, kur mes įrašome laidą ir transliuojama, kur jinai yra, perkelti į virtuvę, į automobilį ar į ofisą su kolegom, kad jie galėtų pasišnekėti ir pratesti va, šitą mūsų temą, ne, kalbant su kitais žmonėmis. Man atrodo labai vertinga ir kurti socialinius ryšius ir kelti klausimus, kurie rūpi, ir pačiam pasidalinti, ir išgirsti kitų nuomonę. Ir pasiūlyk tris klausimus, kurios tu vat, kandidatus, ne, ką mes rekomenduotume mūsų klausytojams pratesti, pasikalbėti su savo artimaisiais, su savo kolegom, su savo draugais, aplinkiniais.
2: Tuoj paruošiu tris trumpus klausimus, palauk sekundę.
3: Sekundę palaukiau, na jau praėjo. Dar vienas dalykas, dirbtinis intelektas vis dar nemoka jausti laiko. Jisai gali. Net kai jam sakai, kad dabar vat, minutę laiko kažką daryk, tai jisai pakankamai prastai įtaro, bent jau kol kas.
2: Siūlyčiau klausytojams paklausti vienas kito, kada tau lengviau atsiverti dirbtiniam intelektui, o kada žmogui, kai dalyjasi sunkumu, ko labiau nori iš pašnekovo, patarimo, pritarimo ar klausimo. Ir kokį pokalbį su žmogumi norėtum pradėti po šios laidos?
3: Man labai patiko tavo antras klausimas, ne, ko labiau nori iš pašnekovo patarimo, pritarimo ar klausimo. Ir matyt, kad yra situacijų, kur iš tikrųjų mes norime pritarimo, nu, kad pasakytų jo. Aš pamenu, mačiau seriale, kaip pagrindinės herojus dukra išsiskyrė ir tai herojai labai patiko dukros vaikinas ir jinai buvo jo tokia didelė fanė ir kai išsiskyrė, jinai nuliūdo ir jinai pasakė, jo, jis buvo niekšas, jisai buvo netoks, netok, nekoks. Ir dukra pamena, kad mamai labai patiko jos buvęs vaikinas, bet jinai labai mielai nusišypsojo, kad kaip faina, kad tu esi mano pusėje. Ir kartais mums iš tikrųjų reikia pritarimo. Kartais mums reikia patarimo, aš karts nuo kartų skambinu vienam bičiuliui, vienam iš geriausių savo draugų, ir jisai puikiai nusimano apie mašinas, ir aš jau klausiu, ir aš jam tiesiai šviesiai sakau, žiūrėk, tu patark, ką man daryti, ir man va, dabar reikia patarimų, ir jis labai stiprus tame yra, ir visada patarė, ką reikia daryti. Ir kartais mums reikia klausimo. Irgi vienas mano bičiulis labai mėgsta visada į klausimų atsakyti, ir labai dažnai jo klausimai būna tokie magiški, apverčianti situaciją. Tai iš tikrųjų radio laidos klausytojams ir siūlome, ne, va, tą klausimą, pasikalbėkite su artimaisiais, kada kokio pokalbio norite. Patarimo, kada pataria kažką, pritarimo, kada pasako, aš esu tavo pusėje, aš tave suprantu, aš matau, kaip tau yra, ar kad užduotų klausimą kokį nors ir padėtų pamatyti situaciją iš šalies. Tai ačiū už pokalbį, ar turi dar ką nors trumpai pasakyti?
2: Ačiū tau, Aleksija, už cikrumą ir palaidumą. Aš seksiu tavo tempą iki pabaigos.
3: Gerai, ir tavo paskutinė mintis dar galbūt kokie nors, gal kažko mane nustebinsi, ar klausytojus nustebinsi.
2: Gal nustebins tai, kad kartais vertingiausia vieta pokalbėje yra ne atsakymas, o ta sekundė, kai žmogus išdrįsta pasakyti savo tiesą ir jos neišsigasta.
3: Ir vertinkime tylą. Ačiū.
2: Aip.
3: Laida Tylus nuovargis, vedžiau ją aš, Aleksejus Žaltkovski. O visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki malonaus susiklausimo.
2: Supratau, pabaikime čia.
1: Tylus nuovargis. Tylus nuovargis.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.